J. Cole kaže ona zna, ili she knows, kako mu je naslovljena pesma. E sad, šta zna? Ostaje da se mozga. Kaže, pozdrav, Kulturni centar Zrenjanin, nedelja 29. od 10 do 13 h, septembarska berza Ploča, CD-ova i tako dalje. Eto, kratka, to je nam živa, živa nam je to poslao, kratka i jasna najava i gde ćeš bolje od toga. Polinka, tako sve sažvat ćete, samo pročitam i već svi znaju o čemu se radi. E, dobro, evo ga, Vudu kaže, šta je poslao to? Magarica ugleda anđela. Kaže, evo još malo Nick Cave-a. Smrt Zeke. Nick Cave. Ne znam šta je ovo Vudu, ali poslao je inače fotografiju nečega, nekog crteža, tako da ako možeš, elaboriraj. Rade Dragović kaže, pozdrav za ekipu, emisija je fantastična. Da li je moguće nekako dobiti spisak pesama koje su večeras puštene u etar? Moguće je. Moguće je, potrudit ćemo se da to izvučemo pa da pošaljemo. Branislava kaže, ćao, da li može pesma od Električni orgazam i Anica Dobra, Svečane bele košulje? Pozdrav, Branislava. Da, to nismo dugo pustili, ali eto, zanimljiva saradnja ovog puta između benda i glumica. Oni su nedavno uradili I gde je Barbara, tako da imamo još jednu ponovljenu eto, saradnju. Kaže, dobro večer, Kizo, hvala ti za DMX. Za večerašnju temu Setih se stvari, Slogans, verzija Bob Marleya koja je bila remiksovana i realizovana na albumu Greatest Hits albuma Africa Unite, The Singles Collection 2005. godine. Izašla je u sećanje na 24 godine od njegove smrti kao single. Dovoljno je reći da je Eric Clapton svirao gitaru na tom singlu, bila druga zadnja pesma na albumu. Mogla bi da prođe u sledeći utorak. Original izdanje iz 80. godine, kada je pesma kao original pod nazivom Can't Take Them Slogans No More, sećam se da je bila veliki hit davne 2005. godine na forumima. Ja sam provalio na našim forumima Regije Srbija, ko.u i Airi, crtica people.com. Pozdrav iz Doboja, Republika Srpska, kaže Aleksandar. Aleksandre, hvala ti za ovo, ovo je onako poprilično inspirativno, tako da zašto da ne, sjajno zvuči sve i verujem da može. Dalibor Dača Janjić, nama dobro poznat, evo kaže, puno pozdrava iz Tromsa, još jedan sjajan utorak je stigao, ako može, Goblini, ima nas ritam nereda, hiljade, Iceburn Shane, sve naj svima, kaže Dača. Gojko se javlja, kaže, super band, Audio Slave, slažem se, Chris Cornell, Tom Morello i Tim Comerford i Brad Wilk, Rage Against the Machine, bez Zeka, Bad Company, Power Station, Asia, pozdrav iz Subotice. Pa da, to možemo možda da podvedemo pod kolaboraciju, mada doduše to je band, iako je sastavljen od velikih, da tako kažem žargonski, muzičkih glava, ali opet u neku ruku jeste saradnja. Pozdrav Kizo Majstore, može pesma First We Take Manhattan od Leonarda Cohena, može i varijanta Joe Cockera, by the way, da se pohvalim, diplomirao prošle nedelje, živeli i pozdrav Aca BG, Aco, svaka čast, čestitamo na diplomi. Ako možemo to da proslavimo, tako što ćemo da pustimo The Sugar Hill Gang i Rapper's Delight, a nakon toga Delinquent Habits i Tres Delinquentes.

Jungle Busy Earning je ono što smo upravo čuli. Marko Milićević kaže ona hoće mambo, bolje je sa Brankom Katić. Pozdrav Mare. Urađena je ova numera i sa Brankom Katić? Ja iskreno da budem nisam to znao. Ali eto, moguće. Kaže, Goca šalje fotografiju dvogleda i naočara i kaže oštro ko imam nevidljivi. Okej. E, a Vudu sad demistifikuje ono, Nick Cave, da kaže, to su njegovi romani Kizova. Prema romanu Smrt Zeke, Monroe je snimljena i vrlo popularna crno-humorna serija o produkciji Sky Atlantica. Emitovanje je krenulo 20. novembra 2025. u Velikoj Britaniji. Aha, znači to je nešto novo. Nick Cave ima i treći roman preveden kod nas, pisao ga je zajedno sa Seanom O'Haganom. Naslov je malo eksplicitniji, ali ne previše, kaže Vudu i pozdravlja. Eto, znamo, svaki put nešto novo saznamo. Miles Davis, John Coltrane, album Kind of Blue. Miles Davis i Coltrane su top 10 jazz muzičara uopšte. Album Kind of Blue smatra se najuticajnijim albumom u istoriji džeza. Zavoleo sam džez slušajući ovaj album. Puff Daddy and Jimmy Page, Come With Me. Dobro, ovu nastavku ne znam kako se baš kako se baš nadovezuje na ovo, ali Mio Drag zna. On je to napisao. Kaže, nešto od AC/DC bez potpisa, ali bilo bi dobro da postoji neka kolaboracija, pa da onda to podvedemo. Jel ima AC/DC da su radili pesmu sa nekim? Mora da ima. Sigurno, ako znate, pišite 064-0202-200. Eto, da pozdravimo ovog neznanog junaka koji je to napisao i da kažemo da može da napiše slobodno ako zna. Pozdrav svima u Etru i vama u studiju. Ako ima mesta, mogla bi Hip Hop Hooray od Naughty by Nature. Pozdrav Vasa Tajčić from Čačak City. Sjajna pesma, sjajna numera i sjajan predlog. Mislim da sam OPP pustio u nekoj od prethodnih emisija, ali ali zašto da ne, može da ide i ovo. Kaže nam Dača, hvala za Hailstorm, naravno uvek. Mouse Steve featuring Hot and Juicy Horny 98, top pesma, kaže nam Nikolaj. Eto, ako imate još bilo koju bilo koji predlog ili bilo koju saradnju, šaljite to pa da vidimo da napravimo neku onako lepu listicu i da probamo to zajedno da učačkamo, što bi se reklo.

Burning Leaf i njihova pesma Kroz sunce je ono što smo upravo čuli. Sjajan domaći bend, može da vam se dopadne ili ne dopadne stil u zavisnosti od vaših afiniteta, ali kvalitet je neosporan, zaista, zaista jedno pravo blago koje mi imamo u Srbiji. Kaže, pozdrav od tek rođenog Mačeta iz Log Čike, slušamo se. Da, uvek zapamtimo tek rođeno Mače. Škrtice u potpisu Pera, jeste, da. Škrtice su super grupa, ali saradnja, mislim, nevertheless, što bi se reklo. Kaže, možda se Kind of Blue nadovezuje na ponudu Miles Davisa Hendrixu za saradnju, a ta pomenuta ploča je etalon za sva vremena, kaže Zoran Savić. Pišemo, Ingve i Dio, Dream On, bolje od originala, Ljubiša iz Bačke Topole. Da, i ovo nije prvi put da to čujem, zapravo da se ljudima više sviđa njihova izvedba Dream On. To prosto ništa nije čudno, kad se uzmu u obzir da su to ipak Ingvi i Dio, tako da ima to smisla. Pa Tanja kaže ovako, Tanja Jovićević i Rich Beach album 10 iz 2009. kad se spoje glas sa dušom i grupa sa stavom, eto još jedne kolaboracije od mene, kaže Tanja. Pišemo, Miša kaže, Party B i Artan Lili, Artan Lili verovatno, da, Artan L, rock'n'roll posle rock'n'rolla, a jeste, da. Dobro, Vudu kaže, pa i Tres Delinquentes, odnosno ceo taj album je jedna velika saradnja. Tu je DJ Mugs iz Cypressa, nepotpisani producenta, potpisani producenti su OG Style, Eric Bobo, Sand Dog i Paul Stewart. Pozdrav, kaže Vudu. Ima to smisla s obzirom da je Sand Dog zapravo rođak sa Blexicanom i da su sarađivali od samog početka onako usko i poprilično, kako bih rekao, delotvorno. Kaže, Jelena Skenđić, Rijana i Miki Eko, Stay, sjajna, odlično otpevana, emotivna, a nesladunjava. Pa onda Kristen Harris i Michael Stripe iz R.E.M.-a, Your Ghost, jedna starinska hitina, kaže, odlična. Pa jest, možemo to isto da uvrstimo. Evo i Saša kaže, evo još par zanimljivih saradnji, ako već neko nije pomenuo, Anthrax i Public Enemy, jeste, to smo pomenuli, pričali smo, čak smo malo elaborirali to, kaže onda Santana i Rob Thomas, Smooth, i to smo pomenuli, Kanye West i Paul McCartney, e to nismo, Only One, 4-5 Seconds, poj najkontroverznijeg modernog hip-hop producenta i žive legende Beatlesa. Pridružila im se i Rihanna, pa je pesma 4-5 Seconds postala masovni svetski hit i pokazala da McCartney i u osmoj deceniji ima osjećaj za modern pop. Da, on čak nekad nije ni upućen u to ko je ko, s kim sarađuje, ali što kažem opet, nevertheless, uradi fenomenalnu saradnju, tako da to je verovatno veličina tog talenta, tako da može da se nalepi u bilo kom životnom dobu na bilo koje moderno, eto, stvaralaštvo. Pa kaže, Elton John i Eric Clapton, Runaway Train, da, eto, na kraju krajeva, kako da to zaboravimo, ima to smisla. Ajde onda da vidimo šta još ima smisla. Eminem i Ed Sheeran, kad smo već kod kolaboracija, eto, baš jednu imamo sada, Numera River, a nakon toga idemo na Elbow i Baloo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da se na državnom putu prvog A reda broj 2, deonica petlja Takovo, petlja Ljig, u blizini mesta Vrnčani, u smeru ka Beogradu, zbog saobraćajne nesreće, saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu. Dead Poet Society Into Deep je bila numera koju smo slušali, kaže ovako, kad smo pomenuli Miles Davisa početkom 70-ih posle zvaničnog koncerta u Beogradu. Bio je organizovan jam session. Domaćini su pozvali trubače Bakiju Bakića i Fejata Sejdića i Miles Davis je svirao sa trubačkim zvezdama iz Guče. Ujutro se vrlo pohvalno izrazio o srpskim trubačima. Eto, veliki Miles Davis je uspeo da zasvira sa našim trubačima i da se iznenadi. Pa svi se iznenade zapravo našim melosom i našom muzikom. I pogotovo to brojanje, znate, verovatno, možda i ne znate, kad su Fate No More nastupali na Exitu, pevali su, i odnosno svirali i pevali Hajde Jano. I nije baš bilo najjasnije kako se broji. Sećam se da je Mike Patton izašao na binu i rekao: kako vi to brojite? Jedna devojka izašla da odigra kolo, tražio je nekog ko će odigrati kolo i ja mislim da mu do kraja nije bilo jasno. Oni su to, bez obzira na sve okolnosti, odsvirali poprilično pristojno. Postoji čak i videozapis, čini mi se, na YouTube-u, ali mislim da im do kraja nije jasno kako se to broji. Ali ajde mi da brojimo malo muzike, pa ćemo onda da čitamo porukice. Shania Twain, Any Man of Mine, eto, da ne bude da nemamo ženske vokale, a opet posle toga ženski vokal. Djelmaš, talk, talk, talk that talk. Ajmo.

Bon Jovi i Bad Medicine je upravo numera koju smo čuli. Evo, dobili smo još predloga od Zorana Savića, kaže Slađana i Dado, pa onda Zana i Željko Bebek, pa Jennifer Warnes i Joe Cocker, Up Where We Belong, pa onda Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, Summer Wine, Zoran Savić kaže. Kratko, jasno i ubitačno, je li tako? Kaže, Pajo Kombi Driver, Joe Cocker and Tom Jones, Delta Lady, predobra stvar od dve legende. Evo ga, Bojan Bojanić kaže, zdravo, kolaboracija Peter Murphy i Boy George na Let the Flowers Grow, pa Bowie i Iggy Pop. Eto, Bowie i Iggy Pop već po ko zna koji put. Ali imamo još nešto zanimljivo, Brian Adams i Melanie C, When You're Gone, pa onda Annie Lennox i Aretha Franklin, Sisters Are Doing For Themselves. To nam je Gojko napisao. Pa onda kaže Aleksandar Arsenijević, mnogo je plodonosnih saradnji bilo 70-ih, evo samo nekih, Fleetwood Mac, Blues Jam in Chicago, Carlo Santana. Pa ovde stvarno ima toliko, ja mislim da će trebati jedno tri emisije da mi sve ovo ispratimo, ali dobro, napravit ćemo mi ovde jedan onako prilično lep izbor, pa da to zavoza, što bi se reklo. A evo, piše nam i Vudu, kaže, inače pre par dana su se navršile 32 godine od kada su The Prodigy izdali single Voodoo People. Ni najmanji vašar nije mogao da prođe bez te pesme. Klubovi, diskoteke, žurke, da ne pominjem. E, jeste, stvarno, zamislim da ringišpilo i krene Voodoo People, a ti se vrtiš onako, ne znaš ni gde se nalaziš. Verujem da se i danas non stop vrti u svakom kutku sveta 24/7. Pozdrav. Da, ja mislim da su Prodigy postali toliki fenomen da ne moraju više ništa novo ni da izbaciju. Što bi rekao jedan moj prijatelj, u ovim godinama bitno je samo da ne razočaraš, a u principu samo da održavaš vatru. Evo, kaže Teo, Kizo, molim te, Throwdown od Fleetwood Maca, pozdrav iz srca, obožavam tvoj program, pozdravo Teodore iz Beograda. Veliki pozdrav za tebe, Teodora, evo, čak smo dobili cvetić i srce. To ćemo isto uvrstiti tamo u listu želje, i taj cvetić i to srce, sve to ide u isti folder. Ajmo mi G-Eazy featuring Halsey, Him and I, a nakon toga The Weeknd, Take My Breath, malo romantike.

The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, numera koju smo upravo čuli. Sećam se kad sam je prvi put čuo, to je bila neka rave žurka. Ne znam više ni kad se to desilo, ali neverovatno koliki broj ravera je zapravo voleo Chemical Brothers, iako oni sebe nikad nisu smatrali bendom koji može da se pušta na rave žurkama, ali oni su negde tu, bar kod nas, na našem podneblju bili onako bar uz Prodigy i često su ih puštali onako jedna za drugim, tako da verujem da se dobar deo vas seća upravo takvih žurki. Evo kaže Deep Purple Chapter 3 sa Coverdaleom i Hughesom. Napravili su albume Burn i Stormbringer za večnost i 75. svratili u Beograd. Odmah posle završene turneje Coverdale i Hughes su napustili Purple i osnovali White Snake, a Deep Purple su se vratili na fabričko podešavanje sa Gillianom i Gloverom. Nekako se ispostavilo da je istorija imala onako poprilično sluha i za jedne i za druge, ja bih rekao, tako da šta znam, jedni i drugi sigurno neće umrti od gladi. To je ono što je sigurno. Kaže, e, moj buras Kizo, za kraj emisije i lako noć iskaz ničim izazvan, Pera. Eto, setio se neko i to kao kolaboracija, jel tako, kao saradnje. Pa da, ja sam negdje to onako pokušao da sakrijem i da možda s tim počnemo neku emisiju, ali toliko sada već ima toga da ne znamo šta će biti, a ne znate ne vi i ostaće da se sazna. Ajmo na The Game, Hate It or Love It, to ste tražili prošlog puta, a nadovezat ćemo na to Iceburn 1 sa numerom Shine. Yeah, let's take them back.

357 i pesma Cigane, naš rap, rock, ska band, najpoznatiji 90-ih bio, ali i dan danas vrlo dobro nastupaju i rade, imao sam priliku da ih slušam uživo, tako da to je sve nekako zapisano kao tada 90-ih i sada zvuče neverovatno, tako da topla preporuka ako niste znali za njih, a verujem da jeste i da znate, otiđite malo na neki njihov live nastup i nećete se pokajati sigurno. Nastavljamo negde u tom nekom sličnom ritmu, ostaćemo malo na hip-hopu. Snoop Dogg, Who Am I, What's My Name, njegov prvi i verovatno najpoznatiji single. Nakon toga idemo na B-Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J, Method Man i cela ta plejada tih repera iz 90-ih u numeri Hiram High, inače soundtrack za Space Jam u kom je prvi put na platno kročio i veliki Michael Jordan, tako da ne može da bude loše. Idemo Snoop Dogg, a onda All Monsters All Time.

Prodigy Out of Space je pesma koju smo upravo čuli. Nekako smo pomenuli Prodigy danas i prizvali smo verovatno. Mada vi znate da mi ovo sve pravimo unapred, ali dobro, nije na odmet malo da se išalimo, tako? Evo ga, Igor Bozovski, inače poznati kao Iggy B, kaže: dobro večer, Kizo legendo, ja nastavljam niz predloga ženskih vokala. I super je što održavaš tu tradiciju. Ovoga puta je to John Jett, I Love Rock and Roll, predlog na temu kolaboracije Neil Young i Pearl Jam, Keep on Rocking in a Free World. Ovo zapravo zvuči jako dobro, iskren da budem, nekako sam prevideo ovu numeru i drago mi je što si napisao, tako da ide u onaj folder. Kaže Smiley: ova plejada je zacementirala moj respekt za hip-hop u globalu, hvala za Monster Squad. Ja se sećam kada se taj film pojavio, mislim da smo svi onako kao klinci odlepili, žargonski rečeno, u kraju, i jedva smo čekali da izađe. Nisam gledao doduše ovaj nastavak sa LeBron Jamesom, ali koliko sam uspeo da ispratim, nije nešto baš zaživeo. Izgleda da prosto nije vreme za to. Oni su pokušali da rekreiraju taj uspeh ovog prvog dela, ali Michael Jordan je ipak jedan Michael Jordan. Nadam se da se slažete, a verujem da se slažete. Evo ga i Voodoo kaže: još kako se sećamo, Kizo, evo prva dva albuma, jedina izdanja koje su tada mogla da se nađu kod nas. Pozdrav, Voodoo, kaže, evo ga, Chemical Brothers, da. Voodoo, nekako imam osjećaj da imaš jako dobru kolekciju diskova, da li vinila, ne znam, ali diskove često fotografišeš i šalješ. Ne znam da li si to ono nabavljao originale ili ne, ali svaka ti čast svakako što čuvaš to. Kaže: e, Kizo, poslušaj Out of Space u izvedbi Azalea Banks, ako nisi do sad, pozdrav, Voodoo. Eto, to bismo mogli isto da stavimo u taj folder. Verujem da je dobro. Mislim da sam najbolji remix ikada koji sam čuo od Prodigy-a, odnosno od Penduluma Prodigy, je li tako, Voodoo People. Evo ga Smiley kaže: gledao ja nastavak, smeće neopevano. Michael Jordan je Michael Jordan. Nisam hteo ja to da kažem, ali eto, Smiley se genijalno nadovezao na to. Tako da, super je što smo i to zaključili zajedno. Ono što smo još zaključili je ovo izdanje emisije Dođi kod Kize. Za kraj vas ostavljam u mislima da pišete još u narednoj emisiji te neke saradnje koje mogu da budu zanimljive, pa da napravimo neku lepu uvertiricu i da napravimo jednu lepu emisiju posvećenu tome. A mi ćemo sad za kraj da slušamo Biohazard, After Forever, vi ste to tražili, Tom Morello i Grandson, One Last Dance, featuring Roman Morello, se prvi put ovde pojavljuje i sam sin Tom Morella da nasledi velikog proslavljenog gitaristu. I onda na kraju naravno završavamo sa Faith No More i Midlife Crisis, jer znam da to volite. Ostajte mi dobro, voli vas Kiza, voli vas Bane, voli vas i Čipi i Milica, budite dobro, ćao.

gde su oni dobri anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Zauvek, koju izvodi grupa Ohio.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, 6 sati, 1 minut. Dobrodošli u petak, zvanično je počeo i znam da mnogi od vas slave i verovatno izgovaraju konačno petak i konačno odbrojavamo poslednje sate do vikenda kada će se mnogi lepo odmoriti i naspavati. Nadam se da ste u toj grupi, a ukoliko ste odlučili da se razbuđujete uz 202, skuvajte kafu, opustite se i uhvatite ovaj ritam petka, jer smo za vas pripremili lagane i zanimljive priče, neke zabavne koje će vas možda nasmejati, a pre svega toga ćemo da vas pitamo da li vam se ikada dogodilo da u žurbi zajedno sa kesom za smeće u kontejneru završi nešto od neprocenjive vrednosti za vas. Znam mnoge koji su tako slučajno bacili mobilni telefon, ključeve od stana, novčanik i spisak je poduži, ali nedavno su radnici Novosadske gradske čistoće izveli spasilačku misiju i pomogli jednoj starijoj sugrađanki da iz podzemnog kontejnera izvadi slučajno bačena dokumenta. Ipak te sreće nije bila jedna banka, čija je pozamašna količina novca greškom završila na Novosadskoj deponiji i uprkos potrazi ostala izgubljena među tonama otpada. Čućemo šta se desi i šta bi trebalo prvo da uradimo ako slučajno nešto bacimo u kontejner, a i iskustva Novosadske gradske čistoće sa uspešnim i neuspešnim potragama. Odbrojavamo i dane do 17. Evropske noći istraživača. Ove godine pod sloganom Jedno srce za nauku počinje 25. septembra u čak 25 gradova širom Srbije. A šta nas to sve čeka, kakve radionice, izložbe i zanimljivi događaji slušate tokom Ustanka. I još jedno ostvarenje iz IT sveta stiglo je kao vest za sada, mada nemamo tačne informacije kada će se i naći u prodaji. Kineska kompanija Unipet je predstavila humanoidnog robota koji samostalno kuva, čisti, namešta krevet, rukuje kućnim aparatima i sve ono što bismo voleli da neko drugi radi umesto nas u kući, posebno petkom ili vikendom. Još uvek, kažem, nije objavljeno kada će se ovaj virtualni butler naći u prodaji, ali više detalje ćemo, nadam se, saznati tokom jutra. Sa vama do 9 sati biće Nikita, Milan, Robi i Dejana. Vi se udobno smestite, kao što smo već na početku i rekli, pišite nam kako se budite ovog petka, da li jedva čekate vikend kao što smo mi jedva čekali. 064-020-220 je naš broj telefona. Krećemo lagano uz muziku, a uskoro slušamo kako nas vreme očekuje. Dobro jutro.

Budimo se i skupljamo polako, kaže Đole, pozdrav za 202, budim se sa vama, uzeo sam slobodan dan, pa imam produženi vikend, voleo bih da i kod nas petak bude neradni dan kao u nekim nordijskim zemljama. Pozdrav Đole iz Leskovca, da, svi bismo to voleli, sigurna sam, ali mislim da smo daleko od te ideje, mada nikad se ne zna. Vidjet ćemo, bilo bi divno, uživajte Đole i spavajte kad možete, zašto ste budni ovako rano. Hajde da vidimo kako nas vreme očekuje danas i tokom vikenda, posebno ako nešto planirate, jer ovih dana nekako gledamo u tu prognozu, hoće kiša, neće kiša, šta se dešava, i danas nam stiže prilično šareno i promenljivo vreme. Pa ako ovoga jutra krećete iz kuće, nije na odmet da za svaki slučaj ponesete kišobran. Prepodne kišu i pljuskove sa grmljavinom donosi severu i zapadu Srbije, a na zapadu Vojvodine pljuskovi u ranim satima mogu biti i nešto izraženiji. Posle podne se kišni oblaci sele ka centralnim i jugozapadnim krajevima, dok će na istoku i jugoistoku zemlje se zadržati suvo vreme uz duže sunčane intervale. Vetar ostaje slab do umeren severnih pravaca, a živo u termometru i dalje ne posustaje, od 26 pa sve do toplih 32 stepena na istoku i jugoistoku. A ako pravite planove za vikend na otvorenom, evo kakva nas slika čeka u naredna dva dana. Subota će biti nestabilna i promenljiva, u većini krajeva biće uslova za lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će se suvo vreme zadržati na samom severu Vojvodine uz najvišu temperaturu od 25 do 30 stepeni. Nedelja nam donosi mirnije i prijatnije vreme, u većem delu zemlje biće suvo sa sunčanim intervalima i temperaturama do 29 stepeni, dok će kratkotrajni pljuskovi ostati rezervisani za sam jug Srbije. Biometeorološke prilike ovog petka neće ići na ruku hroničnim bolesnicima, pa se astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama savetuje da uspore tempo i izbegavaju veće napore, a ukoliko vas tokom dana zadesi glavobolja ili osetite iznenadnu pospanost, meteoropatske reakcije su u pojačanju, pa slobodno priuštite sebi koji gutljaj kafe više ovoga jutra. Zbog pospanosti i pada koncentracije, poseban oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. Ako ste za volanom, držite odstojanje, ne žurite i napravite pauzu čim osetite umor. I za kraj da vidimo trenutne temperature. U Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 13 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je 7, potom u Leskovcu gde je 9 stepeni.

na putevima kako danas, tako i tokom subote i nedelje. Verujem da će mnogi od vas negde otputovati već danas, pa evo, obratite pažnju na privremene izmene i radove na nekoliko deonica. Konkretno od petlje Aerodrom do petlje Beograd, danas od 17 do 21 čas izvode se radovi na montaži saobraćajne signalizacije, pa će u smeru ka Sremskoj Mitrovici biti zatvorene zaustavna i vozna traka. Dakle, tamo negde kada se završi sa poslom, ovde će doći do zatvaranja zaustavne i vozne trake. Dakle, obratite pažnju, usporite, planirajte ove radove. Isto danas od 17 do 21 sat Novi Beograd, petlja Surčin jug, montira se signalizacija, pa će u smeru Beograd Čačak za saobraćaj biti zatvorene krajnja desna i srednja traka. Na deonici od petlje Zmaj do petlje Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu tokom vikenda popravlja se dilatacija na nadvožnjaku i radovi počinju u subotu u 22 časa i traju do ponedeljka u 5 ujutru uz zatvaranje krajnje desne i vozne trake. Na izlazu iz mesta Ranilović ka Aranđelovcu izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 19. oktobra. Svakoga dana od 8 do 16 časova saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. I kroz naseljeno mesto Ljukovo na putu Inđija-Putinci na više lokacije izvode se radovi na obnovi kolovoza. Ovi radovi trajeće sve do kraja oktobra, takođe uz neizmenično propuštanje vozila. To su te neke lokalne izmene. Nadamo se da imate ovo u vidu. Svakako ponavljamo i ono što kaže biometeorološka prognoza, da ako danas planirate da budete za volanom, držite odstojanje, ne žurite i napravite pauzu čim osetite umor.

Prisetili smo se 2007. godine uz ovu numeru, a hajde sada da vidimo šta nas to očekuje narednih dana, pa ćemo se možda prisećati nekada i tih događaja. Juče je u Vršcu počeo 68. Grožđe bal. Turistička organizacija i grad Vršac okupljaju ljubitelje vina na glavnom trgu, pešačkoj zoni i u vinogradima. Posetioce očekuje mnogo toga zanimljivog, ali pre svega degustacija vrhunskih vina, bogat kulturno-umetnički program, tradicionalni karneval i besplatni koncerti na gradskim binama. Festival traje do nedelje, dakle 20. septembra, pa evo prilike šta možete da posetite i gde da odputujete za vikend, dakle pravac Vršac. A na Beogradskom sajmu još danas i sutra traje Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije. Sajam okuplja domaće i strane izlagače koji predstavljaju najnovija tehnološka dostignuća u oblasti štampe, ambalaže, papirne industrije i dizajna. Radno vreme sajma je od 10 do 18 sati. Zanimljiva informacija za glumce, posebno ukoliko ste u Nišu. Danas na maloj sceni Narodnog pozorišta u ovom gradu biće održan casting za glumce i glumice koji će biti u podeli za novu predstavu Dan mladosti. Traže se kandidati starosti od 22 do 45 godina. Glumci će casting imati u vremenu od 11 do 13 sati danas, glumice od 13 do 15 sati, a predstava Dan mladosti radi se po tekstu Miroljuba Nedovića u režiji Stefana Krasića. I jedna informacija za ponedeljak, u okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike od 18 sati u galeriji Art Get, Trg Republike broj 5, svi posetioci biće u prilici da čuju koncert flautistkinje Fiole Ramadani i pijanistkinje Jasne Avramovske.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027, za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je obavijeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Šahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenljivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni.

Dobro jutro uz Mobija, 7 sati i 5 minuta. Još uvek nema gužvi na ulicama Beograda, možda malo na autokomandi, ali za sada nije strašno, pa možemo da se opustimo u saobraćaju. Krenite ranije na posao ako hoćete da izbegnete gužve, čini mi se da je sada idealan trenutak, bar u glavnom gradu. A ono što obično radimo kada izađemo iz kuće ili stana, rano ujutru, bilo da idemo na posao ili na neko drugo mesto, je da ponesemo sa sobom i smeće koje smo ostavili prethodnog dana. I u toj žurbi bacanja smeća često se desi, bar tako kažu iskustva komunalnih službi, da uz smeće u kontejner ulete i ključevi od stana, novčanik, torbica koju smo imali ili pogrešna čak kesa koju smo držali u nekoj drugoj ruci. Šta se radi u tim situacijama, a da ne uskačemo i mi za tim stvarima zajedno u kontejner, čućete uskoro, jer iskustva pokazuju da vrlo vredne stvari mogu da završe na taj način, a nedavno je i jedna banka imala sličan peh, i to onaj koji ih je skupo koštao. Takođe, u ovom satu pričat ćemo o novom robotu koji se pojavio. Mnogi se toga groze, mnogi jedva čekaju da se pojavi robot Butler. Predstavljen je, ali kada će se naći u prodaji, pokušat ćemo da saznamo. Još uvek nema preciznih informacija, svakako bit će zanimljivosti i za ljubitelje tehnologija. A vi nam pišite i dalje na 064 020 2200, kako je u vašem kraju, imali oblaka, kiše, nečega što vam remeti raspoloženje ovog jutra. U Beogradu je oblačno, to možemo da vidimo i kroz prozor, a očekuju se i po koje kapi kiše.

0: Neretko se dešava da kada krenemo da izbacimo smeće, u jednoj ruci držimo kesu sa otpadom, u drugoj novčanik ili ključeve od automobila ili neku drugu kesu, i kada se nađemo iznad kontejnera, greškom otvorimo pogrešnu ruku. Da smo napravili grešku, često shvatimo tek kada se vratimo u stan sa kesom smeća, i to se mnogima dešavalo. Koliko su česte takve situacije i pozivaju li građani uvek gradsku čistoću ili se sami upuštaju u rizične pokušaje spasavanja stvari, o tome priča portparolka gradske čistoće Novi Sad, Danijela Jankov.
1: Imamo ovakvih nebrojeno mnogo situacija kada nam se građani obrate sa problemom jer su nepažnjom ili nesmotrenošću odbacili nešto što im je važno, naročito u podzemni kontejner. Svakako da sagledamo svaku od tih situacija i reagujemo onako kako mi to možemo. Najčešće je to pražnjenje kontejnera, a nekada se ispuštamo u kontejner, dakle, ali to nije preporučljivo da rade naši građani. Najveći broj ovakvih situacija ima pozitivan ishod, dakle, nađemo sve ono što je neophodno, a ono što je najbitnije jeste samo pravovremen poziv da kontejner ne bude ispražnjen u međuvremenu, kako bi nam olakšali potragu za tom vrednom stvari.
0: Građani često i sami pokušavaju da izvade izgubljenu stvar, što ih može dovesti u opasnost.
1: Pa najrizičnije je zapravo to spuštanje u podzemni kontejner, jer zaista nikako ne treba to da čine. Mi to odradimo na način na koji je najbezbedniji, dakle, najčešće, kao što sam navela, mi ispraznimo kontejner, jer to je najbolja moguća situacija kako bi se predmet pronašao. Nakon pražnjenja mi pokupimo sav otpad koji smo izbacili tom prilikom i svakako operemo površinu, i to činimo na onim površinama koje su betonirane.
0: A zašto o ovome priča Danijela Jankov iz gradske čistoće Novi Sad, čućete uskoro, jer nesmotrenošću građani u kontejnere bacaju i stvari koje su im veoma važne, od ključeva i ličnih dokumenata do novca i ušteđevine, a nedavno je bio i sličan slučaj jedne banke.
1: Svačega se nalazilo i završilo je mnogo toga i na deponiji, i verujte, dosta i novca i vrednih stvari, ali nažalost to je bilo samo u onim situacijama kada mi to nismo zaista mogli da pronađemo ili se građani kasno sete, dakle već prođe i nekoliko dana kada dobijemo poziv slične prirode. Velike količine novca su završile u kontejneru, pokušavali smo i da pronađemo na gradskoj deponiji. U pitanju je jedna banka koja se nedavno se to je bio slučaj kada je velika količina novca završila upravo na telu deponije. Pokušali smo potragu, međutim nismo uspeli. Bilo je da građani bace svoju ušteđevinu i tada smo probali da dođemo do tih vreća u kojima je otpad, međutim nije bilo moguće.
0: I koliko god ovakve situacije delovale neverovatno, one uopšte nisu retke. Od jedne na izgled bezazlene i rutinske radnje može nastati prava agonija za vlasnike, a neki od njih zauvek ostanu bez vrednih predmeta ili velike sume novca.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici antifašističke borbe na Novom Beogradu i dalje je privremeno obustavljen tramvajski saobraćaj. Linije 7L, 7L1, 9L i 13 neće saobraćati do 31. decembra. Građani Srbije od juče mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima Republičkog geodetskog zavoda da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Taj dokument omogućava uvid u podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima, kao i evidentiranim teretima i napomenama. Ulica Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici do 17. oktobra će biti zatvorena za saobraćaj. Takođe su zatvorene i raskrsnice sa ulicama Tarasa Ševčenka i Kralja Aleksandra Karađorđevića, a saobraćaj će biti preusmeren na gradski bulevar. Na tri lokacije u Despotovcu građanima je omogućeno da besplatno koriste brz i pouzdan bežični internet, i to u dva parka, gradskom i u parku kod Centra za kulturu, kao i u dvorištu tehničke škole. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas će biti parkiran kod starog Merkatora na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati.
0: Servis 202.

Javljate nam se iz Zrenjanina da je kiša padala i to lepo uz fotografije koje šalje Dragan, a trenutno imamo podatke da kiša još pada samo u Loznici. Javite nam ako je slika kod vas drugačija. Pretežno je oblačno iza naše zemlje, ali kažem, u Loznici slaba kiša, temperatura u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 13 stepeni, a konkretno u Loznici 17 stepeni. Najtoplije je, ako možemo reći da je toplo, u glavnom gradu sa ovih 18 stepeni, a u Sjenici najhladnije, kao i u Leskovcu i Zaječaru, 9 stepeni je izmereno tamo u ovom satu. Javljate nam se i sa mora, šaljete fotografije i pravite nam zazubice. Pozdrav za vas, uživajte, Ivča iz Bora je trenutno tamo. Mi ćemo sada da zamislimo jedan idealan scenario, za mnoge idealan, posebno za radne ljude. Petak je recimo uveče, vratite se kući umorni od cele radne nedelje, a tamo vas zatekne besprekorno sređena kuća, krevet zategnut, suđe oprano, iz kuhinje već miriše sveže pripremljena večera, a ništa od toga niste vi radili. I zvuči kao scena iz naučno-fantastičnog filma, ali kineska kompanija Unipat tvrdi da smo nikada bliži toj realnosti. Oni su predstavili novog humanoidnog robota koji samostalno obavlja čitav niz kućnih poslova, i to onih od kojih nam obično svima biva muka: priprema hrane i čišćenja, nameštanje posteljine, rukovanje standardnim kućnim aparatima i ostalo. U zvaničnoj demonstraciji ovaj robot bez greške otvara frižider, meša jelo na šporetu, slaže stvari po kući sa priličnom preciznošću. Jedina kvaka u celoj ovoj priči jeste to što proizvođači još uvek ne otkrivaju kada će se ovaj robot pojaviti u slobodnoj prodaji, niti koliko će koštati to zadovoljstvo da više nikada u životu ne uhvatimo krpu ili usisivač u ruke. Mnogi koji godinama sve ovo rade će reći to nema cenu, ali vidjet ćemo kada cena bude i objavljena. A ova priča se je već raspalila maštu mnogima širom sveta, i ne znam da li biste sada i vi bez razmišljanja prepustili robotu da vam sprema ručak ili kuva prvu jutarnju kafu.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
5: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šire Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini protest zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Za podne su najavljeni novi skupovi. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaj i programske šeme. Na drugom programu očekuju nas sport, serije i filmovi. Predstavljene su i nova lica RTS-a, odabrana putem javnog poziva. Tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Odbojkaši iz Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenljivo oblačno, pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni.

Dobro jutro, 8 je sati i 4 minuta. Verujem da je mnogima jutro već u radnoj atmosferi da tako protiče, a moramo priznati da nam je kiša poranila u odnosu na ono kada je bila najavljena, pa nam tako, pored Zrenjanina, javljate da i u Rumi pada kiša i da je oblačno. Takođe, javljate nam se i iz Inđije, u Inđiji pljušti kiša, to glasi, tako glasi vaša poruka. Zatim informacija koja nam stiže od Predraga od Sremčice ka Železniku do Lole Ribara, velika gužva, šalje pozdrave Peđa, hvala vam na ovoj informaciji. Gužvi za sada ima i u Beogradu na mostu Gazela, ono što možemo da vidimo. Zatim na autokomandi, mada i u centru grada polako se pravi gužva, Brankov most je za sada najidealnija opcija ako prelazite iz starog u novi deo Beograda i obrnuto. Na Pančevačkom mostu gužva u smeru prema gradu, povremeno i zastoj, i to je to vreme, posebno što je petak, a kada se kiša najavljuje, onda je i saobraćaj pojačan, na to smo već i navikli. Mi ćemo uskoro da pričamo o jednoj manifestaciji koja je iz godine u godinu sve posećenija i privlači dosta pažnju, kako starijih, tako i čini mi se i više mlađih, a u pitanju je Noć istraživača. Ona nas očekuje 25. septembra na više lokacija u 25 gradova, a uskoro donosimo i detalje o njoj.

0: Ako volite nauku i istraživanje, onda zabeležite sebi 25. septembar kao dan kada se održava 17. Evropska noć istraživača u Srbiji, i to u 25 gradova. Jedno srce za nauku je slogan ovogodišnje noći istraživača, a glavna tema jeste povezanost ljudi, životinja i životne sredine. U Beogradu će u noći istraživača na 12 lokacije učestvovati više od 50 institucija, a jedna od njih biće u Botaničkoj bašti.
1: Imaćemo anatomske preparate, kosti životinja, arheolozi će prikazati životinje iz praistorije, etnografski institut će prikazati neke interesantne običaje sa životinjama u Srbiji.
0: Najavila je doktorka Dijana Lupulović, naučni savjetnik Instituta za primjenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu. A gotovo sve novosadske institucije koje se bave naučnim radom i nastavom imaće postavke o kućnim ljubimcima, gdje će moći da nauče mlade kako da ih odgovorno gaje.
2: Čime ne smiju da hrane određene vrste, uključujući pse, mačke, kornjače, ribice i sve one kućne ljubimce koji su danas vrlo rasprostranjeni.
0: To kaže doktorka Nikolina Milošević-Novakov, doktor veterinarske medicine, redovni profesor Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Pored toga, organizovaće i brojne radionice za klimatske promjene i odgovorno ponašanje prema životnoj sredini, za očuvanje vodnih resursa i ribljih vrsta i radionice vezane za bezbednu upotrebu hrane i mikroplastiku. Najveći uspjeh jeste to što deca širom Srbije vole noć istraživača, kaže Dar je Janošević, pomoćnik direktora Centra za promociju nauke.
3: Da se i nauka i znanje koje deca imaju i u školama na neki drugačiji način pokaže, prikaže na njima, pristupačniji način pokaže, i da to njih zaista interesuje.
0: A projekat se finansira sredstvima Evropske unije i sprovodi kroz program Horizon Europe, najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti. 25. septembra ulaz je na svim lokacijama besplatan, a moći će da se povedu i kućni ljubimci.

0: servis 202.
1: U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, građani Novog Sada mogu da pozovu na broj telefona 4881105, koji je 24 časa na raspolaganju isključivo za tu vrstu pojave. U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po

0: osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada će moći da ostvare i majke iz izbegličke populacije interno raseljene sa Kosova i Metohije. Porodice koje ispunjavaju propisane uslove mogu da kombinuju sredstva koje obezbeđuju ministarstvo i komesarijat kako bi lakše rešile svoje stambeno pitanje. U Subotici je u toku upis studenata u studentske domove koji će trajati do 2. novembra. Kapacitet studentskog centra je 759 mesta, a cena smeštaja na mesečnom nivou iznosi 2790 dinara. Cena hrane u studentskoj menzi je 7980 dinara. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama osnovne škole Ujedinjene nacije na Čukarici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. U toku je Evropska nedelja mobilnosti koja se obeležava pod sloganom Mobilnost za sve. Program raznih obuka u više gradova u Srbiji traje do utorka 22. septembra.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Odbojkaši Srbije igraće sa Slovenijom u osmini finala evropskog prvenstva nakon poraza od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom šampionatu u Finskoj. Ukoliko prođe Sloveniju, Srbija će za polufinale igrati protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. Slušamo izjavu reprezentativca Dražena Luburića.
3: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas čeka i put i da je sledeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo nije nikakav korak unazad, to je samo, eto, neka vrsta treninga i to je to.
2: Utakmice osmine finala i četvrt finala igraće se u Torinu i Sofiji, dok će polufinala, meč za bronzu i finale biti odigrani u Milanu. Rukometaši Partizana izgubili su na gostovanju od Porta sa 32-28 utakmici drugog kola Lige šampiona. Vestrem je vodeći u grupi sa 4 boda. Fukse Berlin i Porto imaju po 2, dok je Partizan bez bodova. U narednom kolu igraće protiv Vesprema u Beogradu, a Porto će na Megdan Fukse Berlinu. Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće Strasbur od 17 časova u prvom kolu grupe A u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U grupi se nalaze još Oradea i Špandau, a dva najbolja tima obezbedit će grupnu fazu elitnog takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar u Pančevu sa 2-1 u zaostaloj utakmici petog kola Superlige Srbije. Davis Cup reprezentacija Srbije igraće u subotu i nedelju protiv Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije na Final 8 naredne godine. Žreb za duel između Srbije i Litvanije biće održan danas u podne, kada će biti poznat tačan raspored duela. U subotu su na programu dva singla, prvi počinje u 14 časova, dok će u nedelju biti prvo odigran dublo 13 časova, onda i dva single meča. U slučaju da posle četvrtog meča bude 3-1 ili 4-0 za jednog od protivnika, peti meč neće biti odigran. Srpska teniserka Teodora Kostović igraće danas protiv Keiten Covedo iz Španije u četvrtfinalu WTA turnira u Sao Paulu.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanescu. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
4: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
7: 202 za vas.

0: čist Bogom.
1: Silente, pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja i razbuđivanje, informacija iz ovog sata je da sada kiša ponovo pada u Zrenjaninu, kiše ima i u Kikindi, slaba kiša pada u Loznici i u Sremskoj Mitrovici. U ostalim mestima oblačno i kiša se očekuje tokom dana i u popodnevnim časovima, ali temperature nam idu na ruku. Danas će biti do 28-9 stepeni, kako gde, pa i neće toliko biti loš ovaj dan tokom dana vikenda i toplije. Lepo se odmorite, lepo ga planirajte i uživajte što više na otvorenom dok nam kalendarski leto ipak još uvek traje. Pozdravljamo vas do narednog druženja. Sa vama su bili Nikita, Milan, Robert i Dejana.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi, Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog prisustvovati i sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šire Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne. Istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Više od 350 dronova letelo je ka Moskovskoj oblasti u poslednjih 12 sati, a većina je uništena na obodu oblasti. Ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Nova sezona Radio-televizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaj i programske šeme. Na drugom programu očekuje nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a odabrana putem javnog poziva. Tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme danas promenljivo oblačno, pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32 stepena.

Šta je za njih minimum, objasnila nam je u istoimenoj pesmi zagrebačka grupa Porto Morto. To je četvrti singl sa njihovog albuma koji takođe nosi naslov Minimum, dvostruko izdanje sa 17 pesama i brojnim poznatim gostima, Cane iz Breakersa, Davorin Bogović, Bojana Vunturišević i drugi. A posle grupe Minimum, odnosno posle pesme Minimum i grupe Porto Morto, domaći novitet i pomalo nesrećna, ali istinita definicija ljubavi na razne načine u izvođenju benda Prototip.

Slušali smo Adama Lamberta u pesmi Cloud 9, dakle još jedan strani novitet, a posle njega XU, nova pesma, zagrebačka četvorka Klinika Denisa Kataneca i njihov novi singl za koji su snimili i prateći video spot. Pesma se zove Lava pod.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Jedna od pesama koju ćete slušati uživo ukoliko budete na Zapa Barci 2. oktobra, kada će Mile Kekin sa kompletnim bendom održati koncert, obećava 2 sata sjajne muzike, odabrao je 50-ak pesama, pa ako ste tada slobodni ili već planirajte od sada da budete, 2. oktobar, Beogradski klub Zapa Barka, Mile Kekin, kojeg smo čuli u pesmi Reno 4. Veliko vam hvala na glasovima i pozdravima koje ste slali. Za koji minut počinju nove vesti, a sa vama danas u Letnjoj bašti Ivana i Kruna. Zanimljiva tema, da li društvene igre nestaju zbog kompjuterskih, i priča o klubovima koji se trude da ih očuvaju. Za kraj pod lista svirito ponovo Sam, kanadska pevačica Tamija i njena pesma So Into You. Lep dan vam želim.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi, Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog prisustovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šire Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi posle presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovo i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će uskoro odlučiti da li će uništiti režim u Iranu ili ne. Istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve koje su, kako navode, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. U izjavi za holandske medije, rekorder po broju nastupa za nacionalni tim, rekao je kako je spreman da ponovo bude na raspolaganju selektoru Orlova. Vreme promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Da li su kompjuterske igre ubile društvene? Dobar dan, ali evo da izreknem ovo pitanje dok ne zaborim, baš sam se uznemirila. Ali ozbiljno sada, da li smatrate da su društvene igre jedan bitan aspekt socijalizacije i imaju li ljudi još uvek potrebu za njima? Kada ste recimo poslednji put svi seli nešto porodično ili sa nekim drugarima ili sa prijateljima, sa decom i da igrate društvene igre ili na primjer otišli u neki klub društvenih igara? Ovo pitanje da li su društvene igre bitan aspekt socijalizacije se u stvari svodi na pitanje imaju li ljudi potrebu za druženjem, za pripadanjem nekoj zajednici, a to valjda nije upitno, još uvek. U čemu je značaj klubova društvenih igara, ko ih osniva, ko u njih svraća, da li ste nekada u nekom bili? U Srbiji postoji dosta ovakvih klubova, ali je klub ljubitelja društvenih igara Eliksir u Nišu po mnogo čemu specifičan. Ovaj klub, recimo, ne funkcioniše onako kao klasičan biznis, nego kao udruženje građana. Tu se okupljaju i prihvaćeni su ljudi svih uzrasta, profila i navika, a najveći kvalitet ove zajednice koja opstaje samo zahvaljujući entuzijazmu i idejama ljudi koji je čine, je upravo to što su svi prihvaćeni, nema osuđivanja, nema sujete, nema svađe, nema bilo kakvog interesa, osim onog opšteg interesa. Mi smo bili na proslavi prvog rođendana Niškog kluba ljubitelja društvenih igara, ljudi su nas tamo pozvali. Ispričat ćemo vam kasnije kako se to dogodilo. Upoznali smo mnoge zanimljive ljude i družili se sa njima, a u današnjem izdanju Letnje bašte ćete ih upoznati i vi. Naravno, pozivamo vas da pogledate na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama i šta smo tamo zabeležili. Imate i neke videozapise.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nakon boravka u mostarskom hotelu, puta preko Sarajeva i Turske do Bangkoka, kao i snimka sa devojkom objavljenog na TikToku, priča o poštaru iz Višića kod Čapljine je dobila novi nastavak. On je uhapšen pri povratku u Bosnu i Hercegovinu, a policija ga sumnjači za utaju. Naime, 31-godišnji SJ je uhapšen prekjuče 16. septembra na međunarodnom graničnom prelazu Bijača. Slučaj je izazvao veliku pažnju jer je SJ radio kao poštar, a u trenutku njegovog nestanka korisnicima na području Čapljine nije bilo dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je on prethodno preuzeo. Ceo slučaj u međuvremenu je postao svojevrsni internet fenomen. Na platformi For Fund pokrenuta je humanitarno-humoristička kampanja za prikupljanje 15.000 evra za njegov povratak. Među šaljivo navedenim troškovima bili su povratna karta Bangkok-Sarajevo, krema za sunčanje i advokat koji govori tajlandski i naški. Na Facebooku se pojavila i stranica podrške.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Južnokorejski sud je novčano kaznio jedan od najpoznatijih restorana u Seulu zbog služenja dezerta ukrašenog mravima, pošto prema lokalnim zakonima o bezbednosti hrane nije dozvoljena konzumacija tih insekata. Upravnik restorana Evet, koji ima inače dve Mišelinove zvezdice, je kažnjen sa 6.300 evra, dok izvršna direktorka ugostiteljskog objekta mora da plati 9.300 evra. Sudija u Seulu Lee Se-chang je izjavio da ovaj prekršaj uopšte nije beznačajan, pošto su nivoi teških metala u mravima bili iznad dozvoljenih granica. Samo 10 vrsta insekata je odobreno kao sastojak hrane u Južnoj Koreji, uključujući skakavce, crve i svilene bube, ali mrava među njima nema. Ministarstvo je pokrenulo istragu nakon što je primetilo pominjanje jela sa mravima u objavama i na društvenim mrežama. Procenjeno je da je dezert poslužen za više od 12.000 gostiju, pri čemu je iskorišćeno skoro 50.000 mrava i ostvaren ukupan prihod od oko 76.000 evra.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme na severu i zapadu ujutro i pre podne, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Suvo i sunčano vreme će se jedino zadržati na istoku i jugoistoku Srbije. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 32 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, u toku dana uglavnom bez padavina, ali su one moguće uveče i u toku noći ka suboti. Najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 27 stepeni. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, dakle do 25. septembra, za vikend promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima bit će kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, maksimalne temperature prijatne od 26 do 31 stepen, mada je to dosta toplo za ovo doba godine. Sledeće nedelje je već umereno do potpuno oblačno vreme i osetno hladnije, bit će i češće kiše i lokalnih pljuskova.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
7: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi, Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsjednika te zemlje Volodimira Zelenskog prisustovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Kandidat američkog predsjednika za ambasadora u Srbiji Michael K. Young je izjavio pred odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage su gađale jug Rusije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je razgovarala telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra u Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna i odgovorna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović su potpisali sporazum o saradnji Ministarstva zdravlja i RTS-a na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović je objavio imena igrača na koja računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 19 stepeni.

0: 202. Letnja bašta.
1: Nemanja.
2: Ne,
1: no, no,
2: ne. Da, da, da, izvolite. Ne, insistiram.
1: Ja sam htela da kažem glava preko nogu, mislim ništa zanimljivo toliko.
2: Aha. Dobro, ali znaš šta, volela bih sa tobom nekada da igram neke društvene igre, zato što si ti tako sladak karakter da bih ja mogla da varam, mogla bih stalno da pobeđujem, mogla bih da ti kažem Kruno, nije tačno, nije sa tvoje potezi, ti bi sve da izvini.
1: Da, u stvari igrale bismo igru čoveče ljuti se jer je zabavno.
2: Tako je, da. Tako je, da. Mislim da će društvenih igara, piše Nemanja Nikolić, zvani triatlonac, biti nevezano sa napretkom tehnologije, one imaju svoj svet u kome se neprestano razvijaju. Često igramo slovo na slovo, zanimljive geografije, pogotovo u putu, ponekad karte, a iskreno dugo nisam igrao neku društvenu igru na tabli.
1: I piše Dragan, dobro jutro, redovno igram Riziko sa društvom, vi imate onda 5-6 sati na raspolaganju.
2: Da.
1: Pita naš Robert, da li se računa masne fote, pa društvena igra.
2: Pa morate da mi kvarite emisiju večito, da. Da.
1: Igra se Riziko sa društvom, ali i snuker na Sony petici.
2: I nikada masne fote, kaže čovjek. Ali vidiš, Robert, ima i normalnih ljudi, da?
1: Možda nešto online samo.
2: Da?
1: Mislim da pojavom konzola ljudi više to koriste. Ne družimo se više pojavom napredne tehnologije. Dobro, hvala na pohvalama Dragana iz Niša.
2: Da, kaže, najbolji ste i tema vam je dobra. Pa neka čovjek hoće da pohvali, ili Dragan iz Niša možda iz zna Niša. Za klub ljubitelja društvenih igara Eliksir. U stvari nema možda zna, nego zna sigurno čim je Nišlija. Ovaj klub formalno postoji već 10 godina, za to vreme je menjao imena, bio je prvo Goblin, pa je onda bio Geek House i sada je Eliksir.
1: Dobro mi je ovo Geek House.
2: Da. Menjao je lokacije, pomalo i koncepciju, ali je opstao kao mesto sa dušom i ljudima koje povezuje strast, a ne bilo kakav interes. Eliksir je 6. septembra proslavio prvi rođendan pod ovim imenom, u ulici Oblačića Rada 11 u Nišu, a na rođendansku žurku nas je pozvao sam predsednik udruženja ljubitelja društvenih igara Eliksir u Nišu, Zoran Kokić, inače redovan slušalac 202, pisuje i tebi ovde dok sam ja bila na odmoru, tako da nas pozove.
1: Tako je, prenala sam ti sve, ne brini. Dakle, godinu dana tek slave pod imenom Eliksir, ali su u kući koja je stara par stotina godina. I članovi ovog kluba uspeli su da stvore stvarno jedinstvenu atmosferu, čućete zašto i kako, i kutak za sve ljubitelje društvenih igara i popularne kulture. Čini se da je više tih ljubitelja nego što misle da ih ima, jer ljudi kada dođu bar jednom zavole sve što se tu dešava. I tu su ljudi iz različitih sredina, kultura, uverenja, starosnih dobi, i sve te različitosti u stvari obogaćuju taj klub i celu zajednicu. A Ivana je prilikom posete klubu ugrabila prvu priliku da razgovara sa članovima dok nema predsednika. Tu je bio Damir Husein Čeda, Milan Sarić i Stevan Perić Grof.
3: Dobar dan u kuću, dobroveče.
4: Dobroveče.
3: Čije je ovo kuće?
4: Bila je neka turska kuća, to nam je stari predsednik rekao. Da li je istina, ne znamo. Njegova priča da je kuća stara 200 godina, tako nešto. I da je od tugle, što je najgore, ali je lepo unutra i tako.
3: Znači, bio je i stari predsednik, Zoran je novi predsednik.
4: Zoran je novi predsednik, bio je stari, mislim, Zoran je stariji od starog predsednika, ali je stari predsednik bio pre Zorana i on je bio dobar, ali sad više nije. Mislim, dobar je dalje, nego nije više predsednik.
3: Da, potpuno sam razumela. Nemojte da se sekirate, možemo da pređemo na ti.
4: Naravno.
3: Dobroveče.
5: Dobroveče.
3: Radio Beograd 202, dobrodošli.
6: Dobrodošli u Eliksir.
3: Osjećajte se kao kod svoje kuće.
6: Mislim, malte ne i jeste, ali hvala.
3: Šta igrate?
6: Danas preskačemo vijaču.
3: I to ima?
6: Sad ćemo da donesemo.
4: Ako vi poverujete da ovo može da preskoči vijaču, dobro, radio je, ne vide ljudi.
3: Pazi glavu, nisko ovde za ovolikog čoveka.
4: Aha, da, šta smo pričali?
3: Kažem, nisko za ovolikog
4: čovjeka. Jeste, pa u svakom pogledu je abnormalan čovjek, ali ovde je vrlo lepo i ovo nam je član uprave, neka kaže on nešto, ne da ćuti ovamo.
3: Pa dobro, evo, prvo ti da probiješ led, ali moram da te pitam nešto u poverenju, samo će čuti nekoliko hiljada ljudi.
4: Da li sam normalan? Ne.
3: Ne, normalno si potpuno. Nego, ja sam otišla odavde, recimo, pre 5-6 sati. I ovi ljudi dole su igrali neku igru, oni još uvijek igraju tu igru. Je li to ta jedna ista igra, ista partija?
4: Ne, to je 6. ili 7. partija. To je igra koju dođeš da igraš samo nju ceo dan. I meni se lično ne sviđa, ali njima se sviđa i nekim je sa srećom. Poslednji put kad sam igrao tu igru, igrali smo 4,5 sata. Posle toga sam rekao neću više nikada igram i držim se toga i dalje.
3: Ali možda mi objasniš šta se tu događa?
4: Zapravo igrao sam tu igru 5 puta i dalje ne znam šta se tu događa. Znam da postoji jedna osoba koja je demon i njegovi pomagači koji su minjoni, ali niko ne zna nikog. Ljudi znaju za mafiju, to je mnogo poznatija igra. E, ovo je neko shvatio da je mafija možda malo dosadna, pa je napravio da bude interesantnija, nije uspeo. Mafija je dalje bolja.
3: A vidi, a možeš da objasniš ljudima koji ne znaju ni za mafiju, recimo?
4: Ko ne zna za mafiju, ne zaslužuje ni da sluša ovu emisiju.
5: To je... ja, moj kolega ovde. Pa to je vrsta socijalne dedukcije gde su igrači upoznati na startu u tajnosti, su upoznati koja im je uloga. Njima je cilj da steknu poverenje drugih igrača i da otkriju ko je za u toj igri da bi oni pobedili. A zlima je cilj da svake runde nekog eliminišu i onda tehnički dobri nestaju svake runde. I onda oni se bore, da kažem, da poveruju jednom drugom kako bi pobedili igru.
3: Da, da, da, sada mi je mnogo jasnije. A tebi?
4: Da, i dalje.
3: Dobro, zove ljude koji su zaslužili da slušaju ovu emisiju, koji znaju što je mafija. Kako je nastao ovaj klub? Molim te, nam ispričaj, mislim da si ti prava adresa za to. I šta vi u stvari ovde radite? Šta je vaša misija?
7: Naš klub postoji, ovo je sad 10. godina. U ovoj formi i obliku, ovo nam je sada prvi rođendan. Mijenjali smo nekoliko puta lokaciju, upravu i tako dalje. Šta je, kako je inicijalno nastalo, je nastalo kao mesto gde ljudi koji žele nešto da igraju, a nemaju nužnu ekipu u smislu prijatelja i tako dalje koji to igraju stalno kod kuće, mogu da dođu i da igraju tu neku igru i da se zabave. Inicijalno to je nastalo pre svega za takozvane kartaške igre, od kojih vašoj publici verovatno najpoznatiji Yu-Gi-Oh, gde su ljudi došli da igraju te neke kartaške igre i od toga je sve krenulo, pa se onda razvijalo vremenom s jednog lokacije na drugu i tako dalje, da bismo na kraju došli u ovu kuću koja jeste istorijski zaštićena kuća grada Niša. Postoji više od 200 godina, napravljena onim starim stilom, blatu i tako dalje, što samo znači da generalna adaptacija kuće je nemoguća, ali nama to daje neki određeni šmek i neki određeni žar da jednostavno to izgleda tako interesantno posetiocima i da se posetioci osjećaju pre svega kao kod kuće. Jer doći ovde igrati neku igru čak i sat vremena je značajni utrošak nečeg vremena. Znači, mnogi ljudi bi možda radije otišli na kafu ili tako nešto, ali moje neko mišljenje je da u ovom modernom svetu gde ljudi previše vremena provode na telefonima, TikTokovima i tako dalje, doći igrati neku igru od sat, dva, jednostavno je bolje provedeno vreme nego sedeti kući ono, ili u kafiću svako za svojim telefonom dva sata i maltene ne komunicirati. Tako da mislim da pre svega društvene igre podstiču taj neki deo koji nedostaje kod ljudi, što Amerikanci zovu attention span, nisam siguran kako ga prevedem, gde jednostavno mladi ljudi, znači ljudi koji su mlađi od 30 godina, sve manje ga imaju. Moje neko mišljenje je da je ovo jedan možda idealan način se to razvije.
1: A ko sve dolazi ovde i ko bi zapravo mogao da dođe?
4: Generalno dolaze svi, mislim sve starosne grupe, ne sve starosne grupe, dominantno studenti i mlađi ljudi. Imamo ovde iz okoline, ne dolaze često, mislim mahom i ljudi koji ovde dolaze, dobar deo nije baš iz Niša, nego su studenti koji ovde studiraju, ali tu žive, pa ono kao, nemamo nikakvo ograničenje, mislim dosta smo otvoreni klub, ali tu postoji to što je on rekao malo pre, ako neko želi da utroši vreme, postoje ljudi koji bi želeli da recimo igraju društvene igre, nemaju ekipu za to i ne žele sami da dođu, jer ne znaju nikog. Ja sam za ovaj klub znao dobre 4 godine, tek pre 3 godine sam došao, znači 4 godine pre nego što sam došao sam znao, jer nisam imao s kim da dođem. Mi smo dosta onako inkluzivna zajednica, znači kogod je ovde došao, ako baš nije bio nemoguć za saradnju i za razgovor, bio je primljen od zajednice.
3: A ne mora nužno ni da igra neku igru?
4: To sam teo da kažem, postoje 2 načina konzumirati ovaj klub. Jedan je dolaziti isključivo da se igraš, drugi je dolaziti da se družiš s ljudima. Po meni, a mnogi se ne bi sa mnom složili, ovaj klub je više zajednica nego što je klub društvenih igara. Ono, maltene proširena porodica.
3: A kojom brzinom primate u tu proširenu porodicu?
4: Onom brzinom kojom je ta osoba spremna da prihvati nas.
5: Ono što kolega hoće da, izvinjavam se, ono što kolega hoće kaže, vi ste već primljeni u našoj zajednici.
3: Pa čekaj, ali dalje smo na vi.
5: Pa dobro, evo, već si primljena u našu zajednicu.
1: Čestitam Ivana po hitnom, ubrzanom postupku. Dobro, ti si odavno predala CV zapravo ekipi tamo.
2: Ja to na vreme se kandidujem.
1: Ali ja bih isto, ako može, pošto nisam nemoguća za saradnju i razgovor, kako su naveli, ne spadam u to grupu.
2: Vidi, ja ću da svedočim tako u tvoju korist, mada istina je tamo negde.
1: Negde između, tamo negde.
2: Ali molim vas, Huso, Milane, kojeg niko ne zove Milan, samo ja izgleda, ljudi ni ne znaju, verovatno sam tako zove, Periću Grofe, Luko Petroviću, Veljko i naročito pozivam Danila, a drugari iz Eleksira će znati zašto, na Danila računam da učlani Krunu u porodicu po hitnom postupku.
1: Hvala, hvala, neću vas izneveriti.
2: Nemoj, a ovaj, kad upoznaš Danila malo kasnije, mislim da ćeš ipak povući svoju ponudu. E, a što se predsednika tiče, to ti je završeno, imam vezu kod predsednika.
1: Yes.

0: Robert Renner, slušalac, poslao nam je jednu lepu sliku kao dokaz da na Tari nije bilo mobilne mreže, niti TV-a, troje dece i žena igraju društvene igre. Evo, da li je ovo...
1: Robert je
0: Monopol?
1: Slikao.
0: Monopol. Da, jeste, vidimo one kartice, možda šansa, novac i slično. Možda i neka druga.
1: Da, ali vidiš mnogo smijeha, razgovora, dobrih emocija i zadovoljstva. To je to. Mislim, ti si primoran dok ovo igraš da komuniciraš, da pričaš, da se družiš, deci je to svakako zabavno. A zamisli još kad ti dođu prijatelji.
0: U, ne rizikuje ovo. Sad vidim u stvari da je mapa.
1: Pa ja u stvari vidim samo mapu, ali dobro, eto, ima ko...
0: Baš čelik, obe nismo u pravu.
1: Baš čelik.
0: Tu nisam igrala.
1: E pa, postoje i te neke igrice sa naše, znaš da postoji i Marš na Drinu, mislim, a se sećaš pre neku godinu je bio Rizikvo?
0: Rizikvo, da.
1: Da, neko je pravio, znam da sam snimala tog čoveka, a ako se neko seća te igrice Rizikvo, neka nam javi.
0: Da. A mi smo, da podsjećamo, dakle, Niški klub ljubitelja društvenih igara Eliksir je proslavio prvi rođendan, Ivana je bila tamo. To je prvi rođendan na toj novoj lokaciji
1: i pod novim imenom.
0: Da. Jedno vreme je bio Geek House, a ceo koncept kluba koji je inicijalno nosio ime Goblin postoji već 10 godina. Predsednika Zorana Kokića, koji nas je pozvao na žurku, još uvek nećete upoznati, ali pošto nije došao, tako, još uvek miševi vode kola.
1: Pa došao je on, pa je posle otišao, pa sam ja kada je on otišao malo snimala. Šalim se, onako dolazili smo i odlazili, mi smo to bili dva dana, bre Kruno. Spavali smo u Matevac, znaš da je Matevac?
0: Znam.
1: E.
0: Ali nisam bila dugo, zaista.
1: Dobro, Zorana još nećete upoznati.
0: Da, ali hoćete neke od redovnih članova. Luku Petrovića, Veljka i Danila. Sad ću da slušam.
2: O, dobroveče.
3: Dobroveče.
2: Odakle vi? Iz Roniste.
3: Hteo sam da sednem negde.
2: Izvolite, izvolite. Koje igre se ovde igraju, da li možete da nam kažete?
3: Društvene.
2: Ne, odgovor je tačno kao što je bilo i pitanje. Pokušat ću ponovo. Koje igre vi najviše volite da igrate?
3: Društvene.
2: Dobro, može li malo konkretnije?
3: Catan, Dominion, Seven Wonders, Ticket to Ride i još puno njih. Colt Express je igra za koju trebamo da nabavimo ekspanzije. Evo, vi prvi čujete za to.
4: Flip 7, Trio.
3: I još puno njih. I sve to imate ovde u našem klubu društvenih igara Eliksir. Oblačeće rada 11.
2: Sigurno ste svesni da postoje ljudi koji pojma nemaju što ste vi sad ispričali i ni za jednu tih igara nisu čuli. Da li možete da nam objasnite malo o kakvim igrama je reč?
3: Generalno, ja pre nego što sam došao u Eliksir prvi put, nisam znao ništa u vezi društvenih igara. Ja sam mislio to neka zašto forma mrtvog zanimanja, nema ništa. Nisam znao da postoji dalje društvene igre. Ja sam mislio da je Monopol i Riziko i to ti je to. Dok kad sam došao, video sam da stvari možda imaju neke zanimljive stvari. Nisu samo za decu. Ima zapravo zanimljive igre koje su zabavne svima. I da ja nisam došao prvi put, ja to uopšte ne bi znao. Mislim, preporučuju bi svakome da dođe ovde, da isproba, da vidi kako je. Ima puno različitih ljudi koji se bave svime i svačim. I nećeš da dođeš ovde da se sećaš odbačeno, nego zapravo te svako primi.
2: Ili kao da sebi dokazuješ neku neobaveštenost da ne znaš o kojoj igri je reč. Je li teško naučiti ta neka pravila?
3: Generalno nisu. Stvarno sve je jednostavno. Zavisi kakva si osoba, naravno. Ima ljudi kojima su komplikovane najjednostavnije igre. I...
2: Zašto tapkaš drugara po ramenu?
3: Iz ljubavi.
2: Da li je on hteo da kaže da su tebi komplikovane najjednostavnije?
4: Ne, Darilo je hteo da naglasi našu love-hate relationship.
2: Aha.
3: Da sam da ga ubacim i da, ne, ne vezi, nije bitno sad to da objašnjavam ja nadalje. A, evo ga čak i Mihajlo Kitić, on predaje na medicinskom fakultetu.
2: Drugim rečima, hoćeš da mi kažeš pređi na Mihajla, nemoj više mene da pitaš.
3: Ja to nikad nisam rekao.
2: Ali tvoj pogled mi to govori.
3: On je takođe jedan od persona u ovom klubu koja dolazi. Ja smatram da ako ja pričam jedini, da nećete da dobijete punu sliku svega ovoga. I ja želim... Što odlaziš?
1: Ali eno ga i Mihajlo Kitić. Ode Mihajlo Kitić i svi su...
0: Ode ili pobeže.
1: Pobeže čovjek. Svi su pomalo bežali od mene u početku, ali dobro, takva mi sudbina izgleda. U Eliksiru... E, inače, a samo da vam kažem, dok ne zaboravim, pronađite na Facebooku klub ljubitelja društvenih igara Eliksir u Nišu i vidjet ćete kakav je Danilo glumac. Mislim, jeste čuli ovo? Kao i to, kao i ovo i sve to za 9,99. Da. Ima tamo nekih njegovih glumačkih istupa, nastupa ili kako god da ih nazovem. U Eliksiru se ne igraju samo društvene igre, ima tu raznih aktivnosti i druženja.
5: Tu ponekad organizujemo karaoke partije, ako se sećamo lepo. Ili to što je mainly board games ne znači da se samo specializujemo za board games, volimo mi i sa drugim ljudima da se družimo i druge stvari, da vodimo u klub, tako em socijalizujemo naše članove, em uživamo u onome što volimo. Mislim, svi vole da pevaju, I think.
2: Znači, volite da pevate, to sam sada saznala, tako? Jel postoji neka nezvanična himna ovog kluba? Ili zvanična?
5: Ne da sam ja svestan toga.
4: Veljko možda zna.
2: Veljko, priđi, priđi, sine.
6: Tehnički postoji nezvanično, zato što klub je zapravo prešao pod novo vlasništvo. Klub tehnički postoji već 10 godina, ali tek prošle godine smo mi preuzeli pod ovom sklopom kao Elixir. Pre 10 godina, kada se klub još zvao Goblin pod bivšim predsednikom, je, ako se ne varam, čovjek sa Netjubu

0: pevamo ovaj kad šta bi.
1: Kad mene drugar zove da li hoću da idem na muzički festival koji se dešava sada u Nišu, a meni zvoni telefon Sinan Sakić, tako da nema bolje pesme.
2: Pre nego što nas je Sinan prekinuo, vi ste počeli da pevate neku pesmu koja je omiljena na karaokama.
3: Ne.
2: Da, počeli ste nešto da pevate.
4: Ja imam predlog da uozbiljimo ovu emisiju, molim vas. Da uozbiljimo ovu emisiju. Mislim, mi nemamo himnu, jer da imamo himnu, ja bi se prvi štalnio iz ovog kluba. Znači, nemamo je, mi smo ipak normalni ljudi, mi se samo šalimo.
2: Dobro, evo ovako. Večeras su, na primjer, karaoke, kao što nisu. Ali zamislimo da su večeras karaoke. Je li tako?
4: Ja ne želim da zamišljam, juče su bili i bilo mi jako.
2: Dobro. I sad kao, ali evo zbog mene su karaoke. Ja sam primljen u porodicu, ko u sportsko društvo ste me učlanili. I ja hoću sad sa nekim da u paru da pevam nešto karaoke. Koja je tvoja omiljena pesma? Kada biraš da pevaš karaoke?
5: Moram razmislim. Tequila.
2: Da, zato što se čuti 45 minuta i onda tequila. A. I toliko si razmišljao da bi me izminirao na taj način. Sledeća, next.
6: Ja mislim da kod mene ne može karaoke da prođe, a da ne otpevam ona od Joker Out.
2: Molim te.
6: Hodam opet njenom ulicom, brutalno se vuče od kad nisam više s njom. Stanem ispod njenog prozora, jedna njena senka da me spasi očaja. Nisam ni zaslužio da završimo uživo. Jedna poruka i via more. Snegovi u avgustu sad po meni padaju, dok tebe sunce greje.
7: Bravo. Čiji je ovo glas? Ko je pevač?
2: Pa pevač je Veljko. Da ti kažem, Danilo je ovaj glumački nastrojen lik i zaštitno lice.
7: A što bi izašao ako himna postoji, je li to on bio?
2: Ne. Ovi što bi izašao ako himna postoji je grof Kruno. A, da prepoznaješ taj stav, da. Milan je ovaj najozbiljniji i najnormalniji dečko, mada oni kažu da nije normalan i ozbiljan. Ali valjda veruješ meni, nećeš valjda da veruješ eliksircima kad sam ja tu. Luka, još normalniji i pre zabavan, Damir Husein, najgostoljubiviji, najdruželjubiviji, on me čovek i primio u porodicu. I Stevan Perić, grof koji bi izašao ako bi ovaj klub imao himnu.
7: Znači nije grof, on je nek.
2: Ne, on je kralj u stvari, ali to sam ga ja proglasila. Ali Zoran predsednik mi je rekao da ne može on da bude kralj. Mislim, može da bude, ali je grof. A zašto je grof? Zato što postoji car u klubu, Stefan Car. Razumeš, i onda
7: da.
2: Zato mora ovaj čovjek da bude grof.
7: To, ovo sve što si ti sa njima razgovarala,
2: nije Stefan,
7: znači, tu
2: car,
7: nije...
2: nego je Stevan Car, izvinjavam se.
7: Ovo sve što ste pevali i izezali se, sve ovo što smo slušali, Zoran, to... predsednik kluba, nije bio tu, je li tako?
2: Ne, ovo je bila uvodna tuga i sva sreća.
7: Dobro.
2: Zoran nije bio tu.
7: Nije bio tu, ali mislim da sad ima priliku i da vidi, kao i vi koji nas slušate na Facebooku, Instagramu 202, šta je sve Ivana tamo zabeležila, pa može i da se vidi i posluša Zorane. Tamo ni vi da vidite šta se radi dok niste tu.
2: Da. Dakle, pogledajte naše zvanične Facebook i Instagram stranice da vidite šta smo zabeležili, a posetite i profil Kluba ljubitelja društvenih igara Eliksir. Nemojte samo Danila da tražite iz Niša, da, ima tamo i drugih ljudi. Hvala, Krono, upravo si. Iz Niša.

0: stvarno puno vaših poruka ima, pozdrav drugarima iz Niša, hvalite emisiju, ali evo da pročitamo i poneku koja nisu pohvale, pozdravi, želje i čestitke. Nekada sam obožavao Jambi, bio među boljima u Studenjaku, onda sam kibicujući i pronašao sebe u Preferansu, igra koja zahteva, pored dobrih karata jeste i veliku koncentraciju i inteligenciju, najduža partija mi je trajala 48 sati. Moj sin i ja od njegove 13. godine, kada je bio osnovac, a sada ima 26. arhitekta, igramo najsrčanije džambo ili tijam, to je spektakl, igramo na dva listića i partija traja oko 2 sata. Peđa, pozdrav, to je ništa u odnosu na 48. Šalim se. Pozdrav, Peđa, hvala vam na porukama, pozdravima, nišlijama. Ko prati klubove društvenih igara i tu priču, čuje sigurno za Niški klub društvenih igara, klub ljubitelja društvenih igara, Eliksir. Pre toga se zvao Geek House, pre toga Goblin, osnovan je pod tim imenom pre 10 godina, a 6. septembra ove godine slavili su u Eliksiru prvi rođendan kluba pod tim imenom i na toj lokaciji, pa je to lepog povoda da ih posetimo.
1: A svojevremeno nam je zapravo predsednik kluba, koga i sad pozdravljamo i sluša nas, Zoran Kokić, napisao da, obraćajući se tebi pre svega,
0: dobro,
1: i drugima,
0: tebe, da.
1: Pa dobro, i drugima, kaže, ovo možeš slobodno da smatraš zvaničnom pozivnicom za tebe i ekipu da dođete i podelimo tortu. Pa mislim, za tortu stvarno, ko bi odbio, je li bila fina?
0: Pa pravo ti kažem, ja nisam jela tortu. Zamisli ti to, tu negostoljubivost.
1: Da, znači, naravno, obećali tortu, a ništa.
0: Šalim se. Naravno, torta je bila i čula sam da je bila fenomenalna. Mi smo morali ranije da napustimo žurku, a zbog torte mi, žao, ne mogu ti opisati koliko. Da, mislim, pa ne volim ja slatko, ali tela sam da oštetim. Da pojdem jedno pač.
1: Da oštetim.
0: Da, nisam probala tortu, ali sam upoznala predsednik.
1: Dobro, iskoristila si glagol upoznala, ne?
0: Upoznala predsednika.
1: Upoznala. Znači, došao.
0: Jes, hvala. Došao predsednik.
2: Stigo predsednik. Kako te vole.
3: Što bi rekao Pantelije, ko je vas poznao? E, ne znam šta da ti kažem. Verujem da im nije lako sa mnom, zato što metode rada sa kojima sam ja navikao nisu baš prihvaćene među ovom omladinom. Oni su uglavnom nežne i fine duše, a ja sam navikao na malo tvrđu istinu, tako da oko tog dela umemo da se ne slažemo. Međutim, kažem, sve ih gledam kao mlađu braću i decu.
4: Koje ti je Danilo dete po redu?
3: Četvrto, ali najstarije.
2: E, a šta se dešava sa tim kvizovima koje organizuje?
3: Sredom su bili, sad je letnja pauza i koncipirano je kao kompletna liga koja traje par meseci. Generalno je čitavom zemljom zavladala ta kviz kultura popularna i imamo dosta pubova i klubova u kojima imamo kvizove po Nišu. Međutim, naši specifično zato što je pitanje su usmerena malo na igračku publiku, tako da je jedna od kategorija koja je obavezna upravo kategorija društvenih igara, druga kategorija koja je obavezna je bila kategorija video igara i u tom delu smo bili, da kažem, jedinstveni što se tiče kvizova. Čak i delovi opštih kvizova koji su se ticali filma, slike ili muzike su se delimično odnosili na igre, tako da nije trebalo samo da pogodiš pesmu koju peva Darko Rundek, nego i pesmu koju iz X igre, ili umesto nekog poznatog glumca treba da pogodiš ko je karakter iz neke igre. Tako da par puta je bilo slučajeva gde su dolazili ljudi koji su opšti kvizaši, jel te, na naše kvizove, i ono, kao, pitali su se kakva je ova vrsta opšteg znanja. Međutim, mi smo sve osim obična i karakteristična zajednica, tipična zajednica za i uopšte za državu, a kamoli za grad Niš. Generalno je ovo mesto koje marginalci vole. Znači, tu su ljudi koji nisu konvencionalni, koji se ne uklapaju u klasične društvene norme. Imamo, da kažem, i dosta ljudi koji su socijalno anksiozni, ali su ovde prihvaćeni i prihvataju ostale ljude. Znači, ljude koji jednostavno su introverti, nisu sposobni za klasičnu komunikaciju i da sad odu u pun klub ljudi. Međutim, njima je ovo prijatna i dobra atmosfera i snalaze se u njoj. Ali opet, da kažem, to povlači krajnje specifičan dijapazon i znanje koje je potrebno za te kvizove, a i realno sastavljači pitanja su opet ljudi, da kažem, iz nekog specijalne niše ovog društva. Tako da čak i ja, da kažem, koji sam tu među njima, mogu da kažem da mi je kviz bila prava slika toga koliko se razlikujemo. Jer ako se pojavi 10 pitanja od kojih ja ne znam ni jedno, mogu da tvrdim da su sastavili glupa pitanja i da je kviz loš, ali ako sam ja jedini koji ne zna pitanja, mora se pomirim s tim da sam glup.
2: Koja to pitanja su sastavljena pa Zoki nije znao nijedno? Jesi ti sastavljao neka pitanja?
5: Jesam. Ja sam za anime kviz vodio sa kolegom Lukom, zvani Viktorom. Imali smo tu isto neke žalbe da smo samo stavili neka apsurdna pitanja da bude iz nekog anime koji stvarno niko nije gledao ili neki detalj koji stvarno smo mi specifični što ga se sećamo. Ja sad nisam mnogo učestvovao u kvizima osim toga što sam te kvizove vodio, ali znam da su da je bilo ponekad stvarno neki čudni rebusi koje stvarno svi stanemo, ne znamo kako da ih rešimo.
3: To stvarno jeste deo njihove kulture. Ako nešto radim, čitav život gledam crtane filmove i slušam muziku. Što zbog silne dece, jel te, i svega, što zbog toga što ih ja lično volim. I zaista sebe smatram poznavaoce muzike. Međutim, kod njih ono kao poraze me u dva poteza, zato što pojavi se pesma gde ne mogu ni da naslutim ni koji izvođač, a kamoli kako se zove pesma, i svi ostali znaju, ja se hvatam za glavu i oni kažu, pa dobro Zoki, nemoguće da ovo ne znaš, pa ovo ima 3 miliona pregleda na YouTube-u. Ja stanem i gledam kakav je to kriterijum.
2: Čekaj, tebi ne pomaže ni to što imaš ćerku, na primjer, koja ima 14 godina, koliko?
3: Tako je, 14 godina, da, mislim, zbog nje znam ko je Billie Eilish, znam ko je Sia, znam još neke tako izvođače koji su danas popularni kod mladih, domaće, nažalost, ne, ali opet nije dovoljno, njihovo znanje je još specifičnije. Svi ti crtani filmovi i anime, ako da, mogu da ih razdvojim u posebnu kategoriju, koji oni gledaju, je nešto što opet zaista ne mogu da prepoznam. Čak i ovi klasični, kratkometražni crtani filmovi po ovim kabelskim televizijama koji se puštaju, to opet nije ono što sam imao prilike čak i da vidim. I onda, ne znam kako je njima sa mnom, ali zbog njih moram da se trudim da se promenim, zbog njih moram da napredujem, zbog njih upoznajem nove stvari, zbog njih saznajem sve i svašta. S moje tačke gledišta oni me unapređuju svakodnevno.
0: A kako je Zoran uopšte dospeo ovde? Mislim, ne postao predsednik, nego uopšte došao prvi put u klub.
3: Kad sam se razveo, mogu da kažem da je to bilo prilično teško i traumatično iskustvo za mene. Povrh svega toga, ćerka je ostala da živi sa mnom, tako da je sva briga prešla na mene. Ona imala 4 godine,

0: i realno bilo je tu puno obaveza. Druga je stvar što ja mimo svega toga sam porodično i patrijarhalno vaspitavan, tako da sam sve uloge preuzeo. Ja sam kuvao, mesio, spremao torte, ostavio zimnice, peglao naravno i sve ostalo, ne znam ni ja. I upao sam u kolotečnu obaveza koje su me vodile dobar niz godina. Međutim, jednog trenutka Lenka postala samostalna detence, krenula je u školu, ja sam dobio višak vremena. Međutim, kad drugovi zovu u kafanu, ja imam obaveze, moram nešto da radim. Kad zovu da idemo na basket, imam obaveze, moram nešto da radim. I onda sam jednog trenutka provalio da u stvari mnogo imam više izgovora nego obaveza. Jer sve te igre koje možemo da igramo uživo, postoje i online i na računaru, i meni je računar postao omiljeni drugar, i ja sam prestao se viđam s ljudima, da se družim i ostalo sve. I onda jednog trenutka sam shvatio šta mi se dešava i rekao sam neću Zoran. Naterao sam sebe da odem u klub, i to znači čak ne ni autom, nego pešaka, trčeći ili biciklom, znači da se fizički aktiviram i da fizički podnosim te ljude koji su mi bili nepoznati, koji su 20 godina mlađi od mene, koji su iz potpuno jedno drugačijeg sveta. Znači, to je za mene bio šok u svakom pogledu. Međutim, posle, sad lupam gluposti, mesec dana naterivanja sebe, ja sam shvatio da meni ti ljudi prijaju, da sam se ja pronašao sa njima, da je to jedna sredina koja apsolutno nije osuđujuća, koja prihvata ljude svakakih profila i godina i navika i svega, da nas te igre zbližavaju i da zaista postajemo drugari. Prilično dobra stvar kod, i kod društvenih i kod video igara je što je to svet koji ti omogućava da budeš šta želiš. U realnom svetu svi smo mi ono što nam je nametnuto uglavnom. Znači, što vaspitanjem, što društvenim normama, što zapošljenjem ili čime već. Ja ne mogu da budem i Dr. Jack ili Mr. Hyde. Međutim, u svetu društvenih i video igara ti bukvalno imaš slobodu da budeš ko hoćeš. Da u potpunosti prikažeš kompletnu unutrašnjost sebe. I zato je to jedan od najboljih i najspontanijih načina da upoznaš nečiju dušu i da upoznaš nekoga. Jer u svetu gde nema nikakvih penala, gde nema nikakvih ograničenja, gde možeš da uradiš sve što poželiš, tek tu se pokaže šta je ono što je duboko u tebi i kakav si karakter. I što su mi postali drugari? Pa je to zbog toga. Zato što jedan dan proveden igranje sa njima za meni mesece druženja, ono kao nekih površnih priča, nekih usputnih razgovora i svega. I mislim da je to upravo i najveći kvalitet ove zajednice. Što, realno, evo, pogledaj nas. Znači, još kad bi počeli ti pričaju šta rade, čime se bave, odakle su došli, svi smo različiti. I čini se da nemamo ni jednu dodirnu tačku. Ali i kad vas nema tu, i kad nema festivala, i kad je običan prazan dan, ljudi dolaze upravo ovde da popiju kafu, da se vide sa nekim, da samo prođu. Ovo posmatraju kao drugu kuću. Ovo je fizički, to su zidovi koji su stari 150 godina i ne služe ničemu. Mi smo ih dobili zato što nije za poslovni prostor, nije za život iz useljenje, nije za rušenje, nije za pravljenje solitera, baš ono kao nije ni za šta. Ali sve što postoji ovde je nešto što su, evo, oni napravili. Rukama, delom, idejama, cimanjem. Znači, bukvalno je svaki detalj ovde njihov.
1: Kakav govor. Zorana Kokić je predsednika kluba Elixir. Nije uvežbavan ovaj aplauz, ali stvarno, na ovako objašnjenje, šta čovek da doda? Iskrenost je ipak najjače oružje.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
5: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
7: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Slušaj radio 202.
8: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
9: Radio 202.
8: 202 za vas.
10: 3 minuta do podneva.
11: Beograd 202. Vesti.
10: Predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Po dolasku izjavio je da je važno što Srbija učestvuje na skupu zbog ekonomskog, transportnog, saobraćenog i infrastrukturnog povezivanja. Najavio je razgovor sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom oko izgradnje autoputa preko Vršca do Temišvara, kao i o skorom otvaranju pruge Beograd-Budimpešta. Karpatska inicijativa okuplja 8 država: Ukrajinu, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku, Slovačku i Srbiju. Kandidat američkog predsednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu, kao i da nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je i da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage su gađale jug Rusije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonom s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku rakete i dronova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore biće dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Džuboks i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Džezer 2 godine. Povodom rođendana do 20. septembra emitovaćemo snimke koncerta serijala Scena Radio Beograda u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i DAB Plus mreže. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Promenljivo oblačno vreme popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena, u Beogradu trenutno 22.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Igramo društvene igre, a ko ne igra, on se druži, a to je lakše raditi na mestima gde ljudi vole da se druže. A
3: na obično, poslu.
2: Da vole da se tako du, na primjer na poslu, a vole i društvene igre. Evo recimo kao Kruna i ja, ova društvena igra naša još uvijek nije izmišljena, ali daćemo joj neko ime. Juče sam se vratio sa odmora, to piše Dejan. Evo me danas na poslu malo deprimiran, još su mi talasi i more pred očima. Ali ovaj čovek i njegov govor mi podiže energiju i raspoloženje, lepa motivaciona priča, piše Jeste. Dejan, da, lepo je to Zoki predsednik ispričao.
3: Jeste, a predsednik je kluba ljubitelja društvenih igara Elixir iz Niša, koji je Ivana, ekipa 202, posetila prošle nedelje. I nastavlja se obožavanje jednog članova, Danila, ali i ozbiljni razgovori o lepim stvarima, ali i o problemima koji su sastavni deo života, pa i ovog kluba.
4: Ima ona priča, znaš, ko veruje u teoriju evolucije, da je čovek nastao od majmuna, jel te? Međutim...
2: Šta?
5: Danilo nije mnogo progresovao.
2: Dođi.
6: Pa ništa, teo sam da kažem, ja mnogo volim Danila i on je mnogo dobar, a Zoran je upravo ko kaže da Danilo nije dobar i ja volim Danila.
2: A kako to veze ima s majmunom i progresom?
6: Ne Danilo, o bože, Danilo Zoran je spomenuo majmuna, ja sam se samo setio Danila u tom
4: trenutku. Da, nije isto. Dakle, kažu dve vrste nekih primata koji su postali pre nas. Jedni su bili dominantna vrsta, rašireni po planeti, krupni, snažni, hrane u izobilju, recimo da su se hranili nečim kao danas pande. Naspram toga je bila neka druga srednja vrsta majmuna.
2: Da li si čuo šta je rekao čovjek? Drugi su igrali društvene igre.
4: To. Tako, drugi su igrali društvene igre. Neka sitnija vrsta majmuna koji su bili večito na granici izumiranja. Bili su svaštojedi, nomadi, selili su se, krpili i pokušavali da prežive na svaki mogući način. I naravno dolazi prirodna katastrofa, klima se u potpunosti menja, biljni svet se menja, životinski svet se menja, tada dominantna vrsta ostaje bez primarnog načina ishrane, kako nisu bili sposobni da se snalaze, nisu uspeli da pronađu alternativni način da prežive i oni su izumrli. A ovi nesrećnici koji su se krpili i jedva preživljavali su nastavili da jedva preživljavaju do dana današnjeg. Tako otprilike i mi, da je lako i da sad tu ima nekog, ne znam ja, materijalnog interesa među nama i da smo mi na nekoj ekskluzivnoj lokaciji u novoj zgradi i sve ostalo, možda i ne bi bilo tolike ljubavi prema klubu. Međutim, ovo sve oko mene su volonteri. Mi drugačiji ne možemo da funkcionišemo. Nemamo ni do duše ni prava, ali nemamo ni novca da nekoga platimo da radi ovde, ni da čisti. Ja verujem da neki ni kod rođene kuće ne čiste, a ovde dođu da očiste, da srede, da...
2: Zašto opet svi u Danila? Pa ovo nije u redu što radite ovom dečku, nije ni čudo.
7: Mi ga tako samo volimo, izjašnjujemo našu ljubav prema njemu da, u nekom vidu mržnje, ali to je naša ljubav.
8: Ima još jedna stvar, neki smo bili kod njega kući.
2: Dobro, i ja sam sigurna da vam je on tom prilikom čak i umesio krofne.
9: Imam par izabranih reči da kažem svakome, a mislim da nisu prikladne.
4: To što nas muči nas uglavnom izbližava. Zato što jedino zajedničkim trudom ustanova ovakve vrste može da postoji. Recimo, ima još klubova društvenih igara po Srbiji, jel te? Međutim, skoro nijedan od njih ne funkcioniše kao udruženje građana. Sve su to firme koje posluju, jel te, ili su probali da budu udruženje građana, pa nisu uspeli da opstanu. Ovo je klub koji jeste menjao imena, ali formalno postoji već 10 godina. Znači, mi već 10 godina imamo aktivnu igračku zajednicu u Nišu, koja okuplja ljude, dođu mladi generacije, neki stari prestanu da dolaze tako često, ali sve to ide opet samo na čistu volju i entuzijazam tih pojedinaca koji su voljni da se iscimaju oko svega i da se angažu. Iskreno se nadam da će tako i da ostane. Znači da ovo bude mesto sa dušom i sa ljudima koji dolaze iz čiste volje, a ne bilo kakve vrste interesa. Mislim, eto, ne, gledaj, ne mora to da bude materijalni interes. Za prethodnih godinu dana, najviše zahvaljujući Milanu, smo uspeli da dobijemo sertifikate i dozvole za rad i za predstavljanje najeminentnijih proizvođača igara u svetu i u Evropi. I prošlog vikenda smo pravili turnir u jednoj od igara gde pobednik našeg turnira se kvalifikuje direktno za evropsko prvenstvo. Znači, nije to fudbal, pa da je, ne znam ja, toliko popularan, ali opet i sa stanovišta ovoga čime se bavimo, to je i tekakav uspeh. I tekako ljudi imaju raznih motiva da dođu ovde. Međutim, evo kako je prošlo. Došlo je par njih koji su van Niša i van kluba, sve su ostalo bili drugari ovde i čak i tako jedan ozbiljan turnir je pre svega prošao u prijateljskoj atmosferi sa punim poštovanjem naravno tih drugih saigrača i protivnika, bez neke posebne želje da se pobedi po svaku cenu, bez želje da se sad, ne znam ja, izdominira ili da se, ne daj Bože, unizi neki protivnik i igrač koji je odigrao loše. I to je, znaš, velika stvar. Fudbal je popularan i dobar je, kao i svaki sport. I svaki sport je dobar. Ali sport se uvek svodi na to da se takmiči moj tim protiv tvog tima. I pod uslovom da smo svi jednaki i da imamo jednake šanse, ti imaš 50% šansi da pobediš. Čista matematika. Društvene igre su takve gde ti nemaš jednog protivnika. 2, 3, 5, 7, 10, sve zavisi od igre. Znači, 5 ili 10 suprotstavljenih strana. Opet, po tim istim uslovom da smo svi jednako inteligentni, uspešni i da imamo podjednako sreće, ti više nemaš 50% šansi da pobediš. Imaš 20, imaš 10, imaš 15% šansi da pobediš. Znači, ne možeš da budeš sujetna osoba koja igra društvene igre. Moraš da budeš osoba koja je navikla da gubi, koja je počela da ljuti se čoveče i koja je spremna na to da odigra dobru partiju, da pruži ruku onom koji je bio bolji tog trenutka. Znači, nema sujete, nema svađe. Ovde toga nema. Znači, dolaziš zato što si spreman da većinu partije izgubiš. I da uživaš u tome, a nisi mazohista.
2: I nisi debelo plaćen.
4: I nisi debelo.
2: Da šutiraš tu loptu.
4: Tako.
9: Bi rekao sve ovo da si pobedio Catan turnir.
2: Jel bi rekao sve ovo da si pobedio Catan turnir? Bravo, Danilo, sad si poentirao. Ako želite da vas neko gleda i voli kao što Danila gledaju i vole drugari iz Eliksira, učlanite se u klub ljubitelja društvenih igara Eliksir u Nišu ili neki drugi. Verovatno svaki ima svog Danila. Ajoj, Vukica.

0: Ne dozvolite da svakodnevica bude samo rutina, napravite neku vrstu rutine i sami, koliko god može. Ne mora svaki dan, ali evo, i drugi ljudi koji smo slušali danas, sigurna sam da imaju svoje obaveze, porodične, privatne, poslovne, ali taj smeh i to druženje, stvarno ništa od ovoga ne može da zameni.
1: A društvene igre su stvarno dobar put da onaj prvi korak učiniš, kao, znaš, svuda poneseš neke karte, čućete kasnije kako to radi Lenka, Zoranova ćerka. Nego da se vratimo na sekund, pišete koje društvene igre igrate, ali Dejan kaže fote, ovaj, da se vratimo na fote, fote su fote, sećate se sigurno scene iz serije Grlom u jagode, kada legendarni Bane Bumbar pliva sa čašom vina, mora da stigne na drugu obalu, nema, hoćeš, nećeš, zato je ubedljivo na igra Pozdrav iz Francuske. Takođe nam Nebojša piše da je odlična tema danas, da petak bez nas nije petak, pozdrav iz Republike Srpske. Klub ljubitelja društvenih igara Eliksir iz Niša proslavio je prvi rođendan pod tim imenom i na ovoj novoj lokaciji 6. septembra. Mi smo bili na rođendanskoj žurci, razgovarali sa mnogim ljudima tamo. Sada slušamo Milana Sarića, onog ozbiljnog dečka koji stvarno ima neke ozbiljne stvari da kaže svima koji bi možda imali sličnu ideju da naprave neki klub ljubitelja društvenih igara u svom mestu ili gradu.
2: Te sve poteškoće koje je klub imao i sve ti probleme i tako dalje su načinili jednu zajednicu gde svako ko je član kluba, a da se razumemo, klub je društvo građana koje funkcioniše na bazi članstva, svaki čovek koji je član kluba i ujedno ima osjećaj i da je on deo, da kažemo da je vlasnik toga. I samim tim oni osjećaju duboku odgovornost prema klubu i dešavanjima u klubu. I sad mi smo imali gro situacija gde se desi neka sitnica. Kad kažem sitnica, mislim na nivou pukne sijalice ili tako nešto. Gde se 50 ljudi instant javi da hoće da reši problem, da ima ideje, da ovo, da ono. A da ne pominjem neke krupnije stvari koje su se dešavale gde stvarno se vidi da su ljudi zainteresovani za ovu priču i da smatraju to svojom pričom. Znači kao ono što konstantno potenciramo, deo porodice, deo jednog šireg društva nego samo oni sami.
1: Vi ovde plaćate zakup, jel tako?
2: Tako je, mi ovde plaćamo zakup, mi poslujemo kao grupa građana, odnosno udruženje građana, i mi plaćamo zakup, plaćamo struju, vodu i sve ostalo i za lokal koji posjedujemo i za kuću koju zakupljamo. To sve radimo na dva načina. Znači, mi imamo taj deo koje je članstvo. Klub funkcioniše na principu članarina. Znači, čovjek dođe i plati ili dnevnu članarinu ili mesečnu članarinu. A onda imamo i prodavnicu društvenih igara koje se svodi pre svega na one kartične igre koje sam pominjao, gde ljudi kupuju dodatna pakovanja kartice i proizvode iz tih nekih kategorija, a naravno kupuju i same društvene igre. Znači, kod nas postoji odlična kultura prevođenja najpopularnijih društvenih igara. Znači, recimo, neka društvena igra izašla sad u svojoj matičnoj zemlji. To u svetu društvenih igara uglavnom nije Amerika, začuđujuće. To je uglavnom ili Češka ili Nemačka ili tako nešto. Znači, izađe tamo negde gde je izašla i već kroz par meseci ona se pojavi prevedena na srpski. I to je, po mom mišljenju, idealno, jer ja jako volim taj aspekt čuvanja srpske kulture gde te neke engleske reči ne moraju nužno da uđu u srpski. Znači, ne mora neko ko kaže I'm gonna roll a dice, može kaže baci u kockicu. Savršen, meni lično je mnogo prirodnije nego na engleskom. I jako sam ponosan na naše izdavače koji to bacuju na srpskom i to se jako dobro prodaje i kod nas. Mi generalno sve što radimo, gledamo da radimo na zadovoljstvo članova. Samim tim imamo neke popuste uz člansku karticu i tako da je koje neko duže vreme član dobio određene popuste kod nas u prodavnici. I mogu da vam kažem da je to naišlo na odličan odaziv i kod članova i kod izdavača i kod ljudi koji generalno to prodaju dalje. I moj neki savjet nekome ko bi želo možda da uđe u celu ovu priču, prvo pre svega ovo je vrlo zanimljiva priča, ali kod nas je apsolutno neizvodljiva. Ukoliko neko želi da uđe samo sa nekim mozgom, ovo je posao, ja ću toga zaraditi. Ok, ovo jeste posao. Ok, postoji mogućnost zarade kao i u svakom poslu. Sve to stoji. Ali da se dođe do tog dela da nešto pretekne, znači, kod nas u slučaju kada nešto pretekne, to se ulaže nazad u klub, ali da kažemo nešto pretekne, potrebne su godine i godine mukotrpnog rada. to nije posao kao, ne znam, neka kozmetički salon ili tako nešto, gde postoji to neko inicijalno ulaganje i onda posle toga je sve mnogo lakše. Ovde postoji to ogromno inicijalno ulaganje, jer mi prodajemo društvene igre koje su ono, od 1000 dinara najjeftinija pa do maksimum bukvalno ne postoji. Znači, postoje i društvene igre koje koštaju 30, 40, 50, 100 hiljada dinara. One su naravno ređe, mnogo se manje prodaju i tako dalje, ali je inicijalno ulaganje ogromno, a vreme da se te pare vrate mnogo, mnogo, mnogo duže. Mi smo recimo konkretno za te kartaške igre radili, odnosno ja sam konkretno radio duže od 9 meseci da ih samo dovedem kod nas. I to nije sad neki ono ekstremni vremenski period, to je neki prosek. Znači, postoje klubovi u Srbiji koji su mnogo zbiljniji od nas, koji nemaju sve te licence, koji se godinama trude da to nešto dobiju, što uvijek nisu dobili. Jer generalno, kao i za sve ostalo, malo toga je u samoj Srbiji. Znači, mnogo toga mora se uvesti sa strane, postoje određeni način i tako dalje, ali je za sve to potrebno mnogo veliko vreme i moj neki savjet onome ko želi da uđe u ovo, da ozbiljno sve stavi na papir pre svega i da vidi koliko je on vremen, pre svega svog vremena spreman da izgubi, a onda i para pre nego što to zaživi, pre nego što se stvori ta zajednica, pre nego što klub bude samodržan.
0: Eto, čuli ste i praktične savete. Ako vam se svidelo sve ovo što se dešava u klubu ljubitelja društvenih igara Eliksir u Nišu, oni su udruženje građana, plaća se članarina koja pokriva one troškove zakupa i računa za struju koji su već potrebni. Nema nekog profita, ali mislim da profitiraju onim nematerijalnim stvarima debelo.
1: Tako da ako neko želi da započne nešto slično,

0: I dalje smo u klubu društvenih igara Eliksir i veliki je to prostor zapravo u toj viševekovnoj kući.
1: Da, pa nije toliko koliko je veliko, mislim nije malo, nego onako što stvarno ima neku plin, onako šmekerski je sređeno. A sišli smo i u podrum, mislim tako ga zovu, i jeste podrum, gde se igraju one više puta pominjane socijalne dedukcije.
0: I Ivana se zapravo predstavila prisutnima u tom podrumu kao pokojni Toza.
2: Dobroveče.
3: Dobroveče.
2: Jel gotovo?
3: Ne igramo u toku.
2: Trenutno... Još uvek igrate?
3: Da, trenutno je još uvek dan. Pokušavamo da shvatimo ko je demon.
4: Da, igramo već je koliko jedan sat, igrali smo od pet.
2: Jedan posle ponoći.
4: Da, i baš je zanimljivo je to. Ne možemo da prestanemo.
2: Ti?
5: Ovo mi je četvrta igra. Došao sam malo kasnije, tako da još uvek mogu da razmišljam.
2: A koliko imaš godina ti?
5: 18.
2: I zašto ti dolaziš ovde?
5: Sviđa mi se. Ovde sam dolazio od 15 godina. Još i pre nego što se rebrandiralo ovo mesto, tako da znam se sa kako ovde stvari funkcionišu i znam ljude i tako to.
2: A da li tvoje drugare, recimo, mlade tvoje generacije, zanima da dođe ovde?
5: Ne. Većina njih ne. Imam možda jednu sitnu grupu ljudi koji ponekad zanima da dolaze ovde.
2: A tebi prijatno ovako među ljudima koji su stariji od tebe?
5: Da, prijatno je. Odlični su drugari kad ih upoznate.
2: Upoznala sam ih i jesi potpuno u pravu. A šta te još zanima ovako u životu? Šta voliš da radiš?
5: Volim da igram i video igre sa drugarima. Čitanje knjiga, nekad izlasti i tako to.
2: A ti si sad već završio srednju školu, ja?
5: Da.
2: I šta planiraš da upišeš ili već si upisao?
5: Pravo.
2: Kako se zoveš?
5: Nemanja.
0: Nemanja, drago nam je.
1: Drago nam je Nemanja. A Nemanja Kitić, sa kojim ćemo sada razgovarati, je nekada u Eliksiru obavljao funkciju odnosa sa javnošću, bio je član upravnog odbora kluba, bio je i deo upravnog odbora Srpskog snafa društvenih igara. Ta iskustva i poznanstva danas predstavljaju važan deo mreže kroz koju Riznica povezuje ljude i događaje širom zemlje, a Riznica je inače zajednica posvećena društvenim igrama, igrama uloga i svemu što se dešava za stolom, ali i oko njega.
0: A upravo Riznicu danas vodi Nemanja Kitić, koji je zajedno sa Lazarom, Dimitrijem i Aleksandrom pokrenuo originalni Riznica podcast, kroz koji su počeli da razgovaraju o društvenim igrama, igrama uloga i zajednici koja se oko njih okuplja. I podcast se danas ne radi u istom formatu, do duše, ali Riznica je nastavila da stvara sadržaj i tu su video snimci, objave o društvenim igrama na društvenim mrežama, a u Eliksiru na žurci je Ivana Nemanju zatekla kao medijatora ili posrednika, sudiju na neki način, jel, u igri.
6: U igri se to zove storyteller i kao medijator igre ja baratam svim informacijama kako koje uloge funkcionišu, šta bi neke uloge dobile kao informaciju, šta ne bi dobile. Ja postavljam igru, znam koja je svaka uloga, mogu da me pitaju za pravila, znam sva pravila, ja arbitriram pravilima efektivno. Tako da sam ja mini kompjuter koji vodi simulaciju koju oni igraju.
2: Šta je potrebno da posjeduje čovjek od nekih veština da bi se ovo uključio? I da li možda neke veštine razvije igre?
6: Mislim da ne postoje veštine koje treba neko da ima, jer je igra tu da podstakne druženje, komuniciranje, definitivno, mislim, eto, stvari koje može da se razviju su dobra komunikacija, jer ako ste u zlom timu i mora da se snađete, vrlo improvizacija, snalaženje, komunikacije, da možete da pričate s ljudima, da vidite da li neko laže, da li neko ne laže, na socijalne interakcije da se poboljšuju, tako da ne bih rekao da vam treba nešto specifično. Može svako da igra, imali smo klinice od 14-15 godina koji su igrali, imali smo neke koji su odrastali sa nama, jer mi ovo igramo već kada od pandemije igramo, tako da već 4 godine imamo koji su bili 14, sad su 18, razvijali su, igrali su se s nama i polako vidiš kako napreduju u socijalnim interakcijama i više komuniciraju sa drugima, opušteni su, razvije se ta sloboda isto sa ljudima. Ja mislim da sam jedna od osoba koja sam možda, ako ne 95% igara u ovom klubu igrao, imamo sad kod 200 kusur igara, tako da ja sam obično osoba koja koji klub pita za nove igre koje bi trebalo, jer sam dosta povezan i sa i našom scenom domaćom, sa Esnafom, dosta sam povezan sa novim igrama. Idemo na konvencije gde su nove igre se prikazuju, tako da sam ja obično dežurna osoba za društvene igre kada pričamo o novim igrama. I bio sam PR neko vreme kluba, u tom sam svetu, volim društvene igre, volim da probam što više različitih igara. Lično sam odigrao preko 800 igara različitih, tako da to mi je neki cilj da što više različitih igara igram i da pokažem drugim ljudima kako i šta igre mogu da doprinesu, što u interesantnim mehanikama, u unikatnim momentima i tome slično.
1: Hvala ti, nećemo da vas zadržavamo, morate da nastavite. Srećno, vidimo se sutra. Da slavimo rođendan. Ajde, laku noć.
0: Lako noć.
1: Jedan posle ponoći, da, igre se još uvijek igraju. Pišu, Igor je napisao poruku da nikako ne voli Monopola, naročito od kada je pogledao i čuo engleskog stand-up komičara pod imenom Niš Kumar u svom duhovnom viđenju ove igre. Kaže, posle toga je nikada više nije igrao. Ni ja nikada nisam voljela Monopol, ali ovde se najmanje igra Monopol i to je društvena igra za koju svi znamo, a toliko društvenih igara postoji da to nije normalno. I mnogo su zanimljive ove naše, sad, u stvari sa inspirisane srpskom i slovenskom mitologijom, tradicijom i tako dalje. Ne, baš Čelik, evo, neko nam je danas poslao fotografiju kako igraju baš Čelik. Da, na Tari. Marš na Drinu, ima igrica Kraljevi Srbije, Prvi srpski ustanak, Manastirske sataze, Šestoper i mnoge, mnoge druge. Tako da Monopol je ono... ono na što svi pomisle.
0: Periferija za nas.
1: Da, ali ja nisam volila te Monopole.
0: A nisam nešto, da, zaista se i M vas uči da je dobro da imate što više nekretnina, tako što je. Prevarite drugi, izmanipulišete ih
1: i
0: da
1: još
0: vam
1: ako
0: poveruju.
1: Si dete, loša poruka, da. Stvarno.
0: I mislim... ako imaš starijeg brata koji naročito gleda da ti da smesti neku nepodopštinu, da.
1: Mislim, razvija neke sposobnosti ukoliko želite takve sposobnosti da posjedujete.
0: Baš tako, da. Što bi rekli u dobri ljudi, ako se loše snalaze, onda su loši, jel?
1: Da. Ali mi hoćemo da budemo u ljubavi. Love is the drug, vidi ovo.
0: Lav je drug.
1: Lav je drug.
0: Pozdrav za lava.
1: Ajde, ćao.

Mi smo još uvek u Nišu, u klubu ljubitelja društvenih igara Eliksir. Čućete uskoro kako su i neki Beograđani došli do Niša na proslavu rođendana, i ne samo Beograđani, nego i ljudi iz drugih krajeva Srbije. A slušat ćemo i šta kažu mlađi, recimo Zoranova 14-godišnja ćerka Lenka i njena drugarica Nina, koliko su društvene igre bitne i za klince. Bilo bi interesantno da o tome porazgovaramo, ukoliko ste raspoloženi. Da li smatrate da je značajno i na ovaj način deci neke poruke poslati, i da li ste možda sa svojim decom igrali društvene igre, koliko to može da služi možda i u neke obrazovne svrhe, da bude i neki obrazovni materijal. Iskustvo na tu temu možete da nam pišete na 064-0-202-200 i vaše razmišljanja uopšte, a takođe vas podsjećam još jednom da posetite naše zvanične Facebook i Instagram stranice, da vidite video zapise iz kluba ljubitelja društvenih igara Eliksir, a naravno da posetite i njihov profil, klub ljubitelja društvenih igara Eliksir Niš.

0: these beautiful things that I've got.
1: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.
11: 3 do 1.
1: Beograd 202.
12: Vesti.
11: Predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Po dolasku je izjavio da je važno što Srbija učestvuje na skupu zbog ekonomskog, transportnog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja. Najavio je razgovor sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom oko izgradnje autoputa preko Vršca do Temišvara, kao i u skorom otvaranju pruge Beograd-Budimpešta. Karpatska inicijativa okuplja 8 država: Ukrajinu, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku, Slovačku i Srbiju. Kandidat američkog predsednika za ambasadora u Srbiji Michael K. Young izjavio je pred odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastaviti proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage su gađale jug Rusije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je razgovarala telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektronske izbore biće dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Jazzer 2 godine. Povodom rođendana, do 20. septembra emitovat ćemo snimke koncerta iz serijala Scena Radio Beograda u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i DAB Plus mreže. Sport, selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović je objavio imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme danas promenljivo oblačno, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura najviša dnevno od 26 do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 21 stepen.

0: 202. Letnja bašta.
1: Minimum za igranje društvenih igara je verovatno oko 2 sata, toliko smo i o toj temi u klubu ljubitelja društvenih igara Elixir. Evo, ulazimo u treći sat. I jedna od poruka koja je stigla, Voja Govedarica nam piše: komšija živi kao grof, nije rob kancelarije ili korporativnog, jel sad? Ovo je cenzurisano.
2: Da, da.
1: Ima klub za društvene igre, očigledno ima ljudi koji vole da bace kockice, popiju pivo, sok i gledaju se u oči.
2: E, ovo gledanje u oči, da, zapamtite kasnije zbog jedne pesmice. Dva dana smo mi bili u Nišu i u Leskovcu smo bili, tu emisiju ćete tek slušati i šta smo se u Leskovcu snimili, ali u Niš smo otišli zbog rođendana kluba ljubitelja društvenih igara Elixir. Nismo mogli baš onaj drugi dan kad je bio dan rođendana dugo da ostanemo, baš sve da vidimo, ni tortu nismo sačekali, ali smo stigli da porazgovaramo sa Slobom iz Niša, predsednikovim drugarom, i Igorom iz Beograda, koji je na proslavu rođendana došao po pozivu drugara, a drugar je, pogađate, isto predsednik Zoki, mada se Igor i Zoran u stvari nikada nisu videli. Čovjek ima drugare sa svih strana sveta, nije ih ni vidio.
3: Mi menjamo karte za Magic the Gathering društvenu igru.
2: Ali on ti je bio prijatelj online samo?
3: Tako je, mi se do sad nismo nikad videli, uvek je bilo samo porukama ili karte su stizale poštom.
2: Dakle, upoznao si ga u stvari juče kada si stigao ovde.
3: Tako je.
2: Ti poznaješ Zorana i ovako u ovom realnom svetu, što bi se reklo, offline svet.
4: Da, da, dugo se poznao. Relativno dugo, u stvari, od kako sam došao ovde u Niš, 2015. godine.
2: I vi ste ovako specifični drugari.
4: Pa mogli bi se reći i kolege smo, ali i drugari, što obično ne praktikujem.
2: Da li je on tebe uspeo da zarazi ovim mestom ili ti tu kao dolaziš dozirano, dolaziš više zbog atmosfere druženja, manje zbog društvenih igara?
4: A evocirao mi je neka sećanja još iz detinjstva, pošto kao mali igrali smo i RPG i svakakve igre, ali ne stižem da dođem i zbog toga me on ne voli baš previše, ali uspem.
2: Zavoćete.
4: Uspem da odvojim povremeno vremena.
2: Jel vidiš, Igore, kako je to sa nama sredovečnim ljudima? Ne možemo mi da provedemo 6 sati u nekom klubu društvenih igara, kao vi mladi.
3: A dobro, to je već sada, ima i starijih ljudi koji dolaze u klub, koji provode, tako da zavisi od želje i zavisi od vremena.
2: Hvalim se ja malo, naravno, a ti šta najviše voliš da igraš?
3: Najviše volim da igram party igre, zato što ljudi mogu da ih igraju i više puta i uvek je neka zanimljiva tematika oko njih. I dosta laganije, ne treba previše razmišljanja i poznavanja pravila da bi moglo da se igra i da se zabavlja.
2: Koju igru igraš ti?
4: Jo, ja igram Nintendo Switch kući.
2: Povlačim, ti si u stvari tinejdžer.
4: Tako je, u duši nikad nisam odrastao uopšte.
2: Da li si ti viđao ovakve klubove još na nekim mestima, ulazio, igrao?
4: Nisam uopšte viđao, i mnogo lepo, i sredili su interijer i super je skroz ideja i svakim čas na trudu. Obzirom da je sve ovo samo volja pojedinca i da je to passion project, super su.
2: E sad slušaj, Igora, koji je bivao po takvim mestima, po čemu se ovo mesto razlikuje od sličnih mesta ovakvih u Beogradu ili u Srbiji?
3: Bio sam uglavnom u Beogradu, bio sam u Novom Sadu. Ovde dopada mi se zato što je dosta uređen interijer. Uređen je tematski. Trenutno ova prostorija gde se nalazimo je urađena u srednjevekovnom stilu, gde imamo replike oružja koje su oko nas, poneki štit. Ima prostorija koja je inspirisana video igrom i društvenim igrama Fallout, pa ima prostorija koja je alhemičarska sa portalima za Dungeons and Dragons. Ima različitih prostorija gde ljudi mogu da se naprave drugačiji ugođaj sebi da bi imali neku atmosferu za igranje drugačiju. Dosta ima ukusa i dosta je zanimljivo.
2: A šta ti radiš, čime se ti baviš?
3: Ja sam master inženjer multimedije, pesnik, bavim se poezijom, pišem poeziju i pomažem u pozorištu, Narodnom pozorištu, kao tonac.
2: Da li želite da čujete jednu pesmu?
4: Vrk.
2: Želimo. Je li 18 plus?
3: Nije, ovo je onako malo vojvođanski stil ima. Zove se Ja vas znadem. Ja vas znadem kanda, može biti da je sa štranda. Ili sam vas kada reke sreo, da vas nije cijeli kor zahteo. Ja vas kanda znadem iz Dunavski, nosili ste cipelice damske i suknju što se na vetru vijori, pa svakog derena sa nogu obori. Ja vas kanda znadem iz Sokaka, prešli ste ga u dva koraka, pa ste u moje srce ušli veštom, e to je bilo nešto.
4: Nice! Sviđa mi se.
2: Kanda ste vi iz tih krajeva?
3: Imam korene, moj otac je iz Sombora, imam i rodbinu iz Novog Sada, pa malo imam inspiraciju odatle.
2: Ja moram nešto da vam odam. Ovaj, pošto smo mi delili isto prenoćište, mislim različite sobe, samo na istom mestu. Ja sam čula našeg druga kako razgovara sa nekim, ne znam sa kim, i pričao je niški, original niški. Ne znam, da li on to sad vrlo brzo ušao u fazon ovde ili se potpuno sa ovom svojom porodicom poistovetio?
5: Pa, ja zaista volim niški, ali nemojte da vam ovo naši iz Niš postane glavna navika za vaše dobro, ne za naše. Mi ćemo da budemo ponosni i srećni, ali vaši profesori neće.
2: Mi ćemo da budemo. Nisam baš siguran da se tako kaže. Će budemo, je sigurno ili...
5: Pa, može, će budemo.

0: Ovo su igre ljubavi i mi pričamo o društvenim igrarijama danas.
1: I to su igre ljubavi.
0: Svašta može se desi. U Nišu smo i dalje proslava prvog rođendana kluba ljubitelja društvenih igara Elixir i tamo su razni zanimljivi ljudi i naravno aktuelni predsednik kluba Zoran Kokić je tamo. Ne znam koliki je mandat predsjedali, su to odredili, ima neki statut nešto.
1: Vidiš, nisam se setila to da pitam, a i ne zanima me.
0: Ma smene kad ne bude dobar dan.
1: Tako je, a sada ćemo upoznati i dve devojke. Ne mogu da kažem devojčice, naljutiće se na mene. Zoranovu 14-godišnju ćerku Lenku i njenu drugaricu Ninu, koje su naravno došle na žurku.
2: Kako je to lepo što dođeš da podržiš svog tatu i da proslaviš rođendan zajedno sa njim u klubu koji tata vodi?
3: Pa, mislim, lepi osjećaj, zato što pogotovo mnogo volim društvene igre i baš mi je bilo drago kada sam saznala prvo da je postao predsednik kluba i sve, pošto sam od malena još kad su imali pre u drugom klubu, a manje društvenih igara, sve sam mnogo volala da idem sa njim, da gledam kako igra i pokazivao mi prvo neke prostije igre. Međutim, sa vremenom kako sam odrastala, sam krenula više da se zanimam i za neke malo teže i kompleksnije igre i stvarno mi je drago što mogu da kažem da mi tata predsednik kluba.
2: A jesi ti malo zarazila i drugarice svoje i drugare?
3: Pa jesam, mislim, počela sam prvo od nekih malih kartaških igara koje sam nosila. Naprimjer, kad izađemo negde u izlazak na more ili nešto i sa vremenom sam ih tako navukla i na neke malo veće igre da dođu kod mene kući pa da igramo Monopol, Cluedo ili još neke igre koje sad ne mogu da se setim.
2: To je baš divna preporuka za mlade, tako da mogu i na taj način da se zabavljaju, ne moraju da idu samo u tržne centre ili da, ne znam, gledaju telefone, nego mogu da se druže.
3: Jeste, jednom smo tako uzele, malo smo se kasnije setile da igramo Monopol i mislili smo da ćemo ga završiti za 2-3 sata, ali smo se malo zigrale do 4-5 ujutru i svakako ga nismo završile, mada je svakako ostala kao dobra uspomena, onako baš.
2: A dobro, nije baš preporuka da legnu u 4-5 ujutru, ali ako mora ponekad, onda bolje društvene igre.
3: Jeste, ne dešava, mislim ne dešava se stalno samo, eto jedno nam se desilo, ba mi baš ostalo zapečatljivo ovako.
2: Čekaj, pitam Ninu da li je istina. Je li to istina se samo jednom desilo?
4: Istina je da se jednom desilo, ali ta noć je bila fenomenalna i definitivno ćemo da je pamtimo.
2: E, vidiš, takve se stvari pamte. Ali imate vi, ovo je baš bez veze pitanje, ali postavit ću ga, neku poruku za svoje vršnjake, kako mogu da se zabave, da se druže, jel dolaze dečaci na ta vaša druženja?
4: Ne dolaze, ali se često okupimo. Inače igramo u školi društvene igre i drago mi je što smo uspeli da vratimo tu igru, jer u mom prošlom odeljenju svi su igrali igrice. Relativno je telefon bio u centru pažnje, ali mi smo uspeli da vratimo društvene igre i mnogo mi je drago što se opet igramo na taj način, ali za poruku, Lenka, šta bi mogla da kažem?
2: A čekaj, ali samo me ovo zanima da se vratimo. A šta je to? Možda to je samo moj utisak, da neće baš mnogo dečaci i devojčice da se druže ili bar imaju različite interesovanja i onda šta?
4: Ne, zapravo suprotno je, svi se družimo zajedno u školi i imamo zajedničke interesovanja.
2: Bravo, svaka čast.
3: Mislim, ponekad moraju malo da se natere, na primjer, nikad neće da priđu sami, ali zato kada uzmeš nekome da mu priđeš, da ga pitaš, uvek se desi da su prve dve, tri runde malo neprijatne, onako da nam treba malo da se opustimo, ali zato posle nadalje se baš onako lepo izigramo i baš nam se ne ide, nam se kući ili tako nešto.
2: Znači, u redu je da devojčica priđe dečaku i da mu kaže, prijatelju, ajde igramo društvene igre.
3: Jeste.
2: A inače, ovako da priđe devojčica dečaku? Bilo kojim povodom, onako, da ga pita, ajmo, vozimo bajs, šta god.
3: Ne vidim problem u tome, vidim, mislim da je stvarno sve jedno.
2: Stvarno je sve jedno?
3: Da.
2: Bravo, Lenka. Ti, Nina?
4: Da, sasvim je normalno. Tako često odigramo neku partiju šaha ili karata i sasvim je normalno.
2: Blago vašim drugarima, a dečaci, jel su oni ovako u tom pogledu stidljivi? Jel imaju oni istu tu sposobnost da tako priđu i da kažu, aj se družimo, devojčice?
3: Ne baš.
2: Ne baš?
3: Mislim, devojčice su hrabri u većini slučajeva koje znam. Mislim, barem sad ovim godinama, sad za nadalje nisam sigurna već, ali da.
2: Kako je u ovim drugim godinama, tata?
5: Slična situacija. Bez obzira na godine, dečaci ostaju dečaci. Dobrim delom su nezreli, ali ta nezrelost i povlači nesigurnost. I devojčice, i devojke, i žene su te koje su objektivno stabilnije od muškaraca. Mi ćemo možda lakše da zasmejemo nekoga, ali teško da ćemo samo inicijativno da uspemo da uspostavimo čvršći kontakt ili odnos sa ljudima. Pa je tako i sa sklapanjem prijateljstava. Ja, evo, da kažem, živo se sećam svoje najbolje drugarice i kako smo se upoznali. da je bilo do meni, da sam se ja pitao, verovatno bi je gledao narednih 5 godina pre nego što priđem i pružim ruku, dok je ona prišla i rekla kao, ej, ti mi deluješ interesantno, ajde idemo da se družimo i evo, pozdrav za Nevenu nakon 30 godina prijateljstva.
2: Kako ti deluje ovaj pristup, ti mi deluješ interesantno?
3: Pa mislim, ja ga isto malo praktikujem, ne idem baš tako direktno, ali onako nemam baš neki, nemam neku tremu ili nešto, nego ako mi neko izgleda zanimljivo za druženje, samo će da mu priđem, da ga pitam ili nešto popričamo, ili nešto da igramo, eto, uglavnom, zato uglavnom i nosim te neke sitne igre, pa čak i one obične karte, čisto da imam da naučim nešto, pošto uglavnom ljudima priđem da ih pitam da znaju da igraju Remi ili Omertu, pa onda, pošto Remi retko ko zna, tačno znam da će da...
2: Znam ja.
3: Tačno znam da će da mogu da ih naučim i da ćemo tako da se združimo.
2: Preporuka za kraj. Kako bi mogli ljudi u najrazličitijim sredinama da se povežu na ovaj način kao što ste vi? I mi smo čuli o čemu bi to trebalo voditi računa kad se ulazi u ovakav poduhvat, ali to se svakako isplati.
5: Pa postoji onaj čuveni izraz kitchen table koji se svodi na igranje i druženje ljudi po kućama, da kažem nekim privatnim intimnim atmosferama, jer siguran sam da svuda u Srbiji ima dosta ljudi koji se okupljaju i druže bez nekog, da kažem, javnog dela i aspekta svega toga. Znači, društvene igre postoje mnogo godina iza nas. To što mi svi znamo za Monopol i Riziko je specifično s pređašnjih vremena u našoj državi, ali realno postoje daleko popularnije i poznatije igre u svetu. I sasvim je normalna i prirodna stvar da se ljudi okupljaju i da se druže po kućama i da igraju društvene igre, i to je jedan veoma bitan aspekt druženja i socijalizacije. Jer kao što video nije ubio radio, tako ni kompjuterske igre nisu ubile društvene. Znači, ljudi dalje imaju jaku potrebu za socijalizacijom. E sad, lepo igrati se kod kuće, lepo imati komfor, lepo je ostati u patofnama, ali mesta poput ovog imaju i tekakav značaj, zato što je ljudima potrebno da znaju da imaju sa kim da podele interesovanja, da postoji još zaljubljenika u te neke specifične male stvari koji su interesantne za njih. Iako zajednica društvenih igara i ljubitelja društvenih igara raste iz godine u godinu, naročito nakon pandemije koronavirusa, to je i dalje grupa marginalaca. Znači, u Nišu od 300.000 stanovnika postoji tek stotinak ljudi koji aktivno dolazi i igra se. Kažem, koji dolazi da se igra, a neko koji se zaista igra u tih društvenih igara. I vrlo je bitno i za zajednice i za institucije da prepoznaju to kao model koji je bitan i za socijalizaciju i druženje ljudi, ali i za edukaciju. Postoji sila igara koji su zaista edukativne, mogu da se prilagode za nastavne programe koji mogu da se koriste u obrazovanju dece.
2: I u vaspitavanju sobstvenog deteta. Da li je i tebe tata vaspitavao, jel imaš ti utisak putem društvenih igara? Da ti je slao neke poruke možda koje bi mogla da usvojiš, a da ti toga i nisi bila svesna?
3: Pa verovatno, ne mogu sad da nabrojim neki konkretan primer, ali verovatno mi je ulazilo nešto podsvesno kroz odrastanje i da sam shvatala to sa vremenom i da sam koristila te savete i u pravom životu.
2: Evo vidi.
5: Eto, tako da stvarno bi poruka za sve bila da dovoljno da se ta dva kuhinska stola spoje i da je to već klub društvenih igara. Znači, ništa više od toga nije potrebno za početak. Volja, entuzijazam. Često sam volao da se šalim da je porok taj koji zbližava ljude. Ono kao odeš u kladionicu i tamo se družiš sa ostalim kladioničarima, ili si pušač pa sad postoji samo jedno specifično mesto za pušenje gde ti mora da dođeš i da se fizički družiš sa ljudima. Međutim, porok je gruba i pogrešna reč. U pitanju je strast. Kao što strast prema fudbalu navodi ljude na stadion, kao što strast prema muzici okuplja ljude po koncertima, tako je i ovo isto. Znači, u pitanju je strast koju dele ljudi, ljubav prema tim društvenim igrama, i ništa od toga nije potrebnije, i u suštini to je zaista dovoljno za bilo koji početak. Već smo u kontaktu sa ljudima iz Kruševca, Kragujevca, Knjaževca, Sokobanje, i pokušavamo da ih ohrabrimo da se upuste u ovako nešto. I zaista smo spremni da im pomognemo na bilo koji mogući način, da uspeju za početak, neka oforme to udruženje, neka se okupi, počnu da se igraju i da se druže, a kao što su drugi pomagali nama, tako smo mi dalje spremni da pružimo pomoć. I što se tiče znanja i iskustava, i što se tiče eto igara koje smo voljni da podelimo, i što se tiče organizacije svega, međusobne promocije. Znači, baš zato što nas sada trenutno ima toliko malo, mi smo i povezani. Imala si sama prilike da vidiš da je došao drug iz Beograda, da je došao drug iz Renjanina, da dolaze Kragujevci.
1: Druzja iz Rusije.
5: Tako je. Imamo čak i Ukrajinaca koji se druže sa Rusima u istom ovom klubu, mislim, ono, na stranu politika, oni dolaze da se druže međusobno. Vrlo je lako povezati se, vrlo je lako stvoriti zajednicu, neka je ona za sad na bazičnom nivou. Ali dobar primer su kompjuterske igre. To je u početku bio hobi koji je bio po onim PC ili Sony igronicama. Sada postoje televizije koje se bave i sportovima. Sada postoje svetski šampionati i takmičenja. Sada klubovi poput Zvezde i Partizana imaju svoje e-sport timove. Znači, to je zvanično priznat elektronski sport. A počeli su od ovoga gde su sad društvene igre. Zašto i društvene igre ne bi došle do tog nivoa razvoja gde bi bile priznate? Kao što je šah priznat, kao što je bridž priznat, znači oni imaju posebno svoje saveze, kompletnu infrastrukturu institucije, tako isto mogu da postignu i društvene igre i zaslužuju da postignu.
2: Dakle, možemo li ovakvu poruku da pošaljemo? Izađite, skinite se malo sa telefona, siđite malo i izujte patofne. Jel tvoj tata nosi patofne stvarno?
3: Pa,
2: po kući?
3: Ne baš. Tata hoda bos.
2: Tata hoda bos.
3: Ja sam se ugledala na njega i onda su mi se malo ljutili, ali dobro.
2: Bravo, dobro. Znači onda simbolično nemojte više telefona, izađite iz patofne. Ili ste vi htjela nešto drugo da kažete?
3: Pa ne, to bi otprilike bilo to.
2: To je ta poruka.

0: Ili da kažemo, to je što je Zoran želeo da vam kažemo i o čemu nam je pričao, je da je bitno da roditelji znaju da su društvene igre nešto što ih dodatno zbližava sa decom, nešto u čemu mogu zajedno da uživaju. Ne moraš ni da pustiš dete da pobedi, imaš igre, mnoge i zovu se porodične igre, gde mogu deca ravnopravno da se takmiče sa vama, gde se čak i ne takmiču učesnici jedni protiv drugih. I ove godine za Svetski dan porodice u Eliksiri su upravo pravili akciju druženja roditelja sa decom. Nije naravno fora dovedeš dete da ti neko da. Čuva, nego da sedneš i da provedeš sa njim vreme.
1: To sam htela da kažem, ne može sa decom da sad ti kad imaš vremena kažeš ajde za 10 minuta da pređemo sve možda što te muči u školi, u društvu, u životu, da li ima nekih nepoznanica, problema. Deca ne umeju to baš tako kao odrasli ljudi. Oni se otvore onda kada im dođe da se otvore. A društvene igre, sedite zajedno za tim stolom, pa ma vas malo pobede, pa se smete, atmosfera bude malo relaksirana i zapravo tu se povezujete mnogo više. I mislim da je lepo što je Lenka tu.
0: Dolazim kod tebe da čuvam decu dok ti igraš društvene igre sa mužem i drugarima i drugaricama. Ili hoćeš da igramo svi zajedno?
1: Pa svi zajedno to, svi
0: ja
1: zajedno.
0: Ja ti nudim da ti babysitem, da se zabavljaš.
1: Ne, vidi, možeš jedino da čuvaš vrata da ne pobegnu.
0: E, eto, odlično, eto, vidi. Pa znala sam da nešto ima.
1: Nešto mora.
0: Voja kaže, a ovo što kažu devojčice, budi nadu za nove generacije i da će imati svoje mesto i vreme da se suprotstave statusu quo.
1: Baš to.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: Još narednih 5-6 minuta smo u klubu ljubitelja društvenih igara Eliksir iz Niša i rođendan je bio u toku, je li tako, rođendanska žurka, doduše nisi probala tortu, ali eto, ko da jesi. Pa da čujemo malo atmosfere sa tog početka rođendanske žurke, stvarno onako ko sa snimanja emisije, šta reče, kako ume da bude.
3: Je li ovo neka igra, društvena igra drugog tipa?
4: Samo mi volim ovde tako malo da menjamo. Evo, ja se danas iznišavam kao Brnjanac. Pitao sam da li bi me razumeli, ali me nešto sramota da me sad Brnjanci svi ne zamrze da kažem. Gdje pošao kujunica na nabrok tazi detalinka.
3: Kako?
4: Gdje pošao kujunica na nabrok tazi detalinka.
3: Ponovi. Ti?
5: Ne sam školovala.
6: Gdje pošao
3: kojunica
6: da nabra taze detelinka.
3: Je li tačno?
4: Ko nabra taze detelinka?
3: Gdje si nabro kojune na... Kako, ajde, slobo, pomozi.
7: Na srpskom da kažem.
3: Da.
7: Gdje si pošao kao mlada junica na gomilu sveže pokošene deteline.
3: Je li tačno ovo književno standardno?
4: Još da.
3: Dobar prevod, a? Jedeš? Pazi, kikiriki će ti uleti.
4: Kikiriki. Ja sam srećan, imam kikiriki.
3: I ja sam srećan, si ti srećan?
5: Najsrećniji, pored Luke, svaka žena bi se usrećila.
3: Reci mi, bit će ovo rođendan za pamćenje?
5: Naravno, kao i svaki do sada. A ovo je prvi.
3: Kao i svaki do sada? Ovo je prvi!
7: Biće najsrećniji do sada.
3: Dobro, hoćemo onda da uvežbamo neku pesmu da ne zvučimo ono totalno nesinhronizovano kad to počne.
5: Uf, pa ja ne znam da pevam.
3: Ko će da povede? Danas nam je...
4: Ja bolje da ne pevam.
3: Ajmo! Divan ne. Dan, vidite, divan dan, divan dan, Eliksiru rođen dan, rođen dan, rođen dan. Slova! Živeo, živeo, i srećan dan bio. Živeo, sad najče, živeo i sreća nam bio. Ajmo ih,
4: živeo! Tajmo.
5: Sad smo kao te jagnjad na toj livu.
2: A ti gimnasticiraj,
3: da, pa dobro, ja sam tela najbolje, ja sam izvinjao.
2: Ne, dobra si da. Baš.
3: E, kad smo već u ovom muzičkom raspoloženju, više puta je pomenuta ta himna kluba, ne ovo, pod ovim nazivom, ali onog prvobitnog koji se zvao Goblin, pa da čujete Delić te pesme. Kad smo

0: kad se stručno zajebao.
1: S devojku sam pričao, u oči je gledao. E, to je odgovor na pitanje koje je poslao Moroder. Kaže, imali u tim klubovima društvenih drugarica? Pa evo, s devojku sam pričao. Kad smo bili mali, mi drugari smo imali. Mice smo igrali, s karte se kartali. I šta je posle bilo? Ali ovaj deo mi je super. Kod goblina otišao s ortacije, zaigrao za majao, zakasao kockice, vacao. Ništa šerovaoče to, alajko. Posle 95. prvi put sam razmišljao.
2: Ima još nešto ono na kraju zbao, pa dobro, ali to je.
1: Au.
2: Sve je deo života.
1: Au na kraju, da.
2: Naravno.
1: Nismo dakle ostali za tortu, moram još jednom to da napomenem, to sam ozbiljno zamerila. Iako sam ja kriva za to.
2: Pa moraš da platiš onu godišnju članarinu.
1: Moram, izgleda, da. Što kaže Danilo, a godišnja članarina nema veze, neće si uzmete to svakako.
2: Ma neće
1: svakako
2: si uzmete, da.
1: Bar smo, eto, upoznali muzičare koji su došli da ulepšaju žurku i sigurna sam da su napravili vrhunsku rođendansku žurku. I naravno, kakav bi to rođendan bio bez muzičara? Vi ste muzičari?
3: Ne, mi nismo muzičari.
1: Niste muzičari?
3: Ne, jesmo muzičari.
1: Znači, muzičari ste?
3: Ja samo tetke legnu nesam.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Dva minuta do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predugo smo se oslanjali na prostor bivše Jugoslavije i na zapad i vreme da mnogo snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom, izjavio predsednik Aleksandar Vučić na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Vučić je rekao da će otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta dodatno olakšati povezivanje, pred nama i posao na uspostavljanju boljih veza Srbije i Rumunije. To će naše zemlje učiniti bližim, doneti više mogućnosti za biznis i doprineti razvoju turizma, naglasio je predsednik Srbije. U centru Prištine održava se novi protest pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova zbog osuđujuće presude četvorici bivših vođa te terorističke organizacije. Među učesnicima skupa su i poslanici Skupštine privremenih institucija. Zgrade vlade i Skupštine privremenih prištinskih institucija u blizini mesta okupljanja čuvaju pojačane snage policije. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupila su za 2 dinara. U Ukrajini je Rusija dronovima ponovo napala Kijevsku oblast. Povređeno je petoro ljudi, troje je ranjeno u ruskom udoru na region Odese. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, objavio je da je glavni grad Rusije napadnut sa više od 350 dronova. Ukrajina je od Evropske unije dobila 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačevi i Lazar Nikolić. Do kraja dana promenljivo oblačno, popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu trenutno 24.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Još smo nekako pomalo u temi iz prethodna tri sata, društvene igre, njihov, pa značaj u životima mnogo ljudi, čak ne biste, ako se upustite u takvu avanturu odlaska povremeno u ove klubove, možda ne biste ni mogli unapred da pretpostavite kako to sve može da utiče na vas, ali evo lepo je napisao Predrag da time možda zaključimo celu temu. Odlična emisija o društvenim igrama, svaka čast, to je važna, a prilično skrajnuta tema. Popularisanje društvenih igara bi trebalo da bude jedan od načina da se favorizuje druženje među ljudima u kontekstu sve veće otuđenosti i zavisnosti od interneta. Meni nekako, možda sam u tom delu priče o stremljenju našeg sveta i optimista, jer smatram da čak ove nove generacije koje su potpuno digitalne, potpuno odrasle uz sve uređaje, platforme, imaju profile od malena sa bebećim slikama, da upravo zato će toj generaciji sve to da se smuči i da će retro opet, kao što i to ide u ciklusima, biti u modi. Vrlo moguće da će potpuno da se vrate na analogni vid druženja, a da će veštačkoj inteligenciji i nekom upravljanju, ne znam čime, već da ostave da se to samo dešava mimo čovečanstva. Možda. Možda sam optimista, ali nadam se da još neko razmišlja kao ja. U ovom satu slušamo muziku iz Srbije i regiona. Sa vama su Velja, Jelena, Bane i Kruna. Tu je i Bomba i Štampa. Na početku bilo je pravo dobro. Posle toga, ničim izazvani, pokorimo noć. Prvo Bomba i Štampa.

Vozi fino, ova pesma grupe Ničim izazvan, pokorimo, noć ostaje, onaj ko voli da bude budan noću, da čuje pesmu Riblje čorbe, otvori oči. To se može poručiti onima koji bi da pokore noć. Posle Riblje čorbe slušamo Artan Lili sa Nikolom Vranjkovićem, pesmu Otrov.

Artan Lili i Nikola Vranjković u pesmi Otrov. A za vas imamo nešto što mnogi su čekali 11 godina. Od Sirotinjskog carstva iz 2015. godine toliko je prošlo novog materijala, možda samo gostujući na albumima drugih muzičara smo mogli da čujemo Canetov vokal u nekim novim pesmama, ali evo, nakon 11 godina diskografske pauze stiže nova pesma, najavljuje verovatno i novi album. Slušamo Party Breakers i novu stvar Rano je.

EKV Krug, verovatno najpoznatija pesma ovog benda, pa samim tim neko bi rekao možda i obožavacima čak najmanja omiljena. Znate kako vole da su malo ipak onako hermetički zatvoreni. Vlatko Stefanovski, trio Čuknivo, drvo kreće sad. Kuckamo malo, posle toga Parni valjak i Tvoji koraci.

Od Siniše je stigla poruka, idemo oko 2.26. Zapravo to je bilo pre parnog valjka, samo da se prisjetim koja je pesma bila pre toga. A, čuknivo drvo, dobro, dobro. Nekoga i tako radi, što bi Dolores rekle, šta te radi, može i tako. Ono što slušamo sada bit će Nesalomivi, Dani posle kiše i Deca loših muzičara, Disco klub.

Deca loših muzičara, Disco klub, poznata svima ova pesma koji ih slušaju. U nastavku bit će Jarboli i njihova verzija pesme Đavoli. Pre toga Eva Braun i pesma Osmeh. Još malo smo u muzici Srbije i regiona do vesti u 3 do 3.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Slušaj radio 202.
7: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
6: Radio 202.
5: 202 za vas.

Čekat će vas u studiju Ljubica kada krene emisija Brza traka za nekih 7-8 minuta. Bio ovo Petar Martić i njegov blok pop, žanr koji, pa može se reći da je izmislio, prilagodio, pesma Čekam te u bloku. Hvala što ste se družili sa nama i u Letnjoj bašti uz priču o društvenim igrama koje su, čini se, važnije za mentalno zdravlje, za naš duh, za druženje, više nego što se čini da jesu. I mislim da njihov uticaj neće jenjavati. Za kraj, pre vesti, slušamo Brain Holidays i Peter Pan. Ćao se!

0: Dva minuta do tri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku Karpatske inicijative u ukrajinskom mestu Huta. Vučić je rekao da ima važne i sadržane razgovore sa predstavnicima zemalja koje inicijativa okuplja. Bilo je reči o privlačenju stranih biznismena i stranih investicija u našu zemlju i o tome kako da se, osim povezivanja dobrim putevima i prugama, zemlje energetski povezuju i rade zajedno, navao je predsednik. Dodao je da je sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom razgovarao o tome da Poljska i Srbija moraju još bliže da sarađuju, dok je sa predsednikom Rumunije Niku Šorom Danom razmotrio početak izgradnje autoputa Temišvar-Beograd. Predsednik Srbije tokom popodneva će se sastati i sa ukrajinskim kolegom Zelenskim. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela košta će 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupila su za 2 dinara. U Prištini je održan još jedan protest zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Zatraženo je ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, koja su izrekla presudu, kao i angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka u timovima odbrane. Upućen je i zahtev za smenu ministarke pravde privremenih institucija Donike Gervale, jer je, kako se naglašava, predala dokumenta Hagu. Govornici su rekli da podržavaju osuđene lidere i ponovili tvrdnje da je rat koji je vodila takozvana OVK bio, kako kažu, slobodilački. Stotine hiljada Iranaca učestvovalo je na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručili su da su spremni da uzmu oružje u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Vladine snage u Jemenu saopštile su da su ubile 30 pripadnika Huta tokom borbi u okrugu Al-Vazija u provinciji Taiz. Najmanje 112 hiljada ljudi raseljeno je unutar Jemena zbog borbi između vladinih snaga i Huta. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Do kraja dana promenljivo oblačno, popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 25.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Petak je, pred nama je vikend koji za mnoge ljubitelje automobila donosi nekoliko interesantnih autoskupova. Pričat ćemo o njima u ovoj brzoj traci, a pričat ćemo i sa učesnicima skupa koji je okupio ljubitelje Fiće pre nedelju dana, njihove utiske kao i razloge zašto vole Fiću. To će biti danas u toku ovog popodneva, a meni isto zanima da čujem ako među vama ima neko ko isto vozi Fiću ili ga je vozio ili prosto je samo ljubitelj ili kolekcionar malih Fića. Pišite zbog čega ga volite, pišite vaše utiske, pišite vaše dogodovštine ako ste imali sa Fićom. Tu smo do 7, a ja još mogu samo da vam poželim dobar dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Većina pesama na albumu Silver Side Up grupe Nickelback odnosila se na ljubavne odnose članova benda i njihove lične probleme. Jedna od njih bila je How You Remind Me, koju je pevač Chad Kruger napisao o lošem odnosu sa svojom nekadašnjom devojkom Jody. Pesmu je doneo bendu nedelju dana pre snimanja albuma, misleći da bi mogla da posluži kao rezerva, iako je bila u potpunoj suprotnosti sa većinom materijala. Kada su je u poslednjem trenutku snimili za svega desetak minuta, shvatili su da imaju nešto posebno. Album Silver Side Up objavljen je 11. septembra 2001. godine, zbog čega su ovu numeru mnogi povezivali sa tragedijom koja se tog dana dogodila u Americi. Chad Kruger je verovao da je osim toga njenom uspehu doprineo i dvosmislen tekst koji je publika mogla da tumači na različite načine. Pesma How You Remind Me grupe Nickelback postala je ogroman hit i najemitovanija numera na američkim radiostanicama.

Dragi moji vozači, šta da vam kažem, narednih nedelju dana se opet vozite skuplje. Od pre pola sata litar evrodizela košta 236 dinara, dok je benzin 207. Oba derivata poskupela su za 2 dinara. Ali gorivo ne poskupljuje samo kod nas, što nije neka uteha, ali to je očigledno neki globalni trend, pa tako cena dizela u Nemačkoj poslednjih dana onako baš raste. Početkom avgusta 50 litara dizela koštalo je oko 108 evra, dok je tokom prošlog vikenda cena dostigla i 120 evra. Ali oni i onako sve više prelaze na električna vozila i na hibride. Ono što sam bar ja videla sad tamo kad sam bila, da je to glavni trend, čini mi se, postao u zemljama Evropske unije, ne samo Nemačke, tako da ne brinem ja za njih previše i za te skokove cena u Nemačkoj. Znam da će kod njih sve biti okej, a nadam se i kod nas, nego ajmo mi malo da se vratimo u prošlost, kada su se vozili old school automobili a la Peglice u 95. kada je izašao single Lemon Tree, peva ga Fool's Garden.

Ovu brzu traku ćemo najviše posvetiti autoskupovima koji će biti ovog vikenda, ali i autoskupovima koji su se već desili. Između ostalog pričat ćemo sa učesnicima prošlonedeljnog skupa u Ćupriji koji je bio posvećen Fići i čućemo učesnike zašto vole Fiću i neke dogodovštine, pa sam ja vas pozvala da date svoje neka iskustva ili neke osjećanja koje imate prema tom automobilu ili ako ste bili vozač Fiće, da nam pišete. A evo, Dejan Branić iz Kragujevca nam je poslao video gde kroz Kragujevac, kaže malo pre u Kragujevcu, Dejan je, Branić piše video, čini mi se da su ovo sve ovako u nizu prolaze upravo Fiće. E sad, da li neki Fiće skup, moguće da jeste, u svakom slučaju mnogo je sladak video zato što onako gomila Fiće prolazi, jedino ako ovo nije neka veštačka inteligencija, malo su mi čudni ovi automobili, ali nema veze, Dejane, hvala na poruci. A kad sam već u Kragujevcu, da kažem jednu stvar vezanu za sledeću nedelju, u Kragujevčani treba da znaju da će tehnički remontni zavod uništavati neeksplodirana ubojna sredstva od ponedeljka 21. septembra do 28. na lokaciji Mala Brezovica. I u tom periodu kada se budu prevozila ta sredstva i kada se budu uništavala, bit će izmena u saobraćaju, zatvaraće se i putni pravci koje vode prema Maloj Brezovici. Takođe upozoravaju se građani da zbog opasnosti ne prilaze širem reonu ove lokacije najmanje 2,5 km. A vi i dalje pišite šta mislite o Fići, da li vozite, da li volite, da li ste vozili. Čekamo vaše iskustva ili ovakve video snimke. We'll be right back.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
5: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
10: Samo naopako.
9: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: popijte na X.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
2: 202 za vas.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
5: Putevi Srbije.
4: I Radio Beograd 202.
5: Vanredne informacije o saobraćaju.
6: Zbog udesa na deonici petlja Kolari, petlja Smederevo, u blizini mesta Kolari, u smeru prema Nišu, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom.
7: Hit nedelje.
8: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Zauvek, koju izvodi grupa Ohio.

4 do 4 je. Beograd 202. Vesti. U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj između 8 zemalja i Srbija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da treba razvijati povezanost unutar pojedinih regiona i da će to omogućiti brže članstvo u Evropskoj uniji zemljama kandidatima koje učestvuju u inicijativi Ukrajini i Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će se raditi na konkretnim projektima. U Prištini je održan još jedan protest zbog osuđujuće presude bivšim vođima takozvane OVK za ratne zločine. Zatraženo je ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, koje su izrekla presudu, kao i angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka u timovima odbrane. Upućen je zahtev za smenu ministarke pravde privremenih institucija Donke Gevrale, jer je, kako se naglašava, predala dokumenta Hagu. Govornici su rekli da podržavaju osuđene lidere i ponovili tvrdnje da je rat koji je vodila takozvana OVK, kako kažu, oslobodilački. 5 osoba povređeno je u ruskom udaru na Kijevsku oblast, dok je 3 ranjeno u regionu Odese, navode lokalne vlasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio da je ruski glavni grad napadnut sa više od 350 dronova. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupila su za 2 dinara. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme do kraja dana promenjivo oblačno, popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiša i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena, u Beogradu 28.

Tako je, bon jovi, to je moj život. To je isto jedan od mojih motoa, a Nina nam je poslala sliku vezano za moj poziv da mi pišete o svom fići, svog fiće je poslala, kaže, fića munja, uvek se nađe parking mesto, najči gradski auto. A šta misle učesnici skupa fiće koji je nedavno bio u Ćupriji, šta oni kažu o svom automobilu, šta kažu gde su sve putovali sa njim, čućemo za nekih 10 minuta. Sada se ponovo malo vraćamo u muzici, slušamo Sweet, evo ga, to je to, la la la la la,

0: 4.11 je, slušate Beograd 202 brzu traku, a mi idemo sad nekoliko dana unazad i to u Ćupriju. Tamo je udruženje iz Kragujevca organizovalo druženje za vlasnike i poštovaoce legendarne zastave 750. Na Potovu kraj Velike Morave 50-ak vlasnika Fiće sa ponosom se okupilo i predstavilo svoje automobile od kojih su neki već ušli u sedmu deceniju. Te lepo sređeni restoran Fiće za ponosni vlasnici za koje kažu da svoje automobile ne bi menjali za drugi auto. Većina ih je nasledila od svojih očeva, pa ih onda za taj automobil vežu i posebna sećanja. Takav je slučaj sa Veliborom Ikodinovićem iz Rače.
1: Od samog rođenja i detinjstva sam se vozio u Fići, na njemu naučio da vozim, bio prvi auto. Sada evo imam i ovog kontraša i družimo se, idemo po skupovima, pola Evrope smo prošli sa njim. Prelepo iskustvo.
0: Bilo je gostiju iz bivših jugoslovenskih republika, Vlatko Toševski je stigao iz Skoplja.
2: Ja sam malo onako kao jugo-nostalgičar, kako da kažem to, jer volim ovo auto, imao sam od Čaleta 101 i nekako to me navuklo da kupim jugo za sebe.
0: I sad, kako da prođe jedan skup ljubitelja Fića bez nekoga iz Kragujevca, mesta gde se proizvodio, odatle je Dragan Sretenović, koji podsjeća.
3: To je prvi auto koji je proizveden u zastavi. Svi smo polagali vozački na tim automobilima i eto, to je uglavnom ta ljubav najveća.
0: Sad u ovoj eri savremenih tehnologija i električnih automobila nije baš onako na prvu da se setimo kako se nekada u Fići natovarenom do krova i sa podignutim haubom motora išlo na more, ali toga ima i danas. Neki ne da se samo sećaju, nego to još uvijek praktikuju, kao što je Miodrag Aranđelović iz Paraćina.
4: Pa može, ako ima volje, može se i ovaj... Nije se mnogo zahtevalo tada i u samoj vožnji se na neki način uživalo.
0: Fiće je, kako kažu, nekad bio mnogo više od automobila, a u vremenu kada je domaća autoindustrija cvetala, legendarni zastavin automobil simbolizovao je i napredak, a posebno zajedništvo. Očevani modeli i danas privlače veliku pažnju, a to zna jako dobro Stefan Nikolić, predsednik udruženja ljubitelja Fića.
5: Sve više ljudi želi da se priključi našem timu, oko naše organizacije i da pravimo najbolje fićijade u Srbiji.
0: Ja znam da je pokrenuta čak i neka inicijativa da Fića dobije spomenik, a inače poslednji primerak Fiće proizveden je 1985. godine, pa se današnji zaljubljenici u ovaj automobil nekako moraju sve više snalaziti za rezervne delove, ali kako kažu, Fića se voli, a sve ostalo se vozi.

pesma koja budi nostalgiju i melanholiju, posebno za srednjom školom, a u vreme srednje škole se vratio i iđe, poslao nam je priču na Viber kako je kao srednjoškolac pozajmio očevog fiću, ali i naučio važne lekcije preko prekršaja koje je tim fićom napravio. Što se Marka tiče, on nam je poslao poruku, kaže, svi vozači fiće gaje posebne emocije kad đunti sa sitnim nutom. Da, to mislim da je ono nešto vezano za Floyda. A evo šta ljubitelje automobila čeka ovog vikenda. U Ivanjici Tuning Show počinje u podne ispred gimnazije. Tu će biti i glasanja za najlepši automobil i razna druga takmičenja. Takođe, u nedelju, znači istog dana kada i u Ivanjici, u Aranđelovcu, na carinskom terminalu, isto će se održati car show, počinje u 1 sat popodne. I ono što je jako važno reći jeste da su jedan i drugi skup humanitarnog karaktera. Lepo spojite ljubav prema kolima i učinite jedno dobro delo.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
0: Eko.

Razne pesme završe na raznim mestima, pa se tako ova stvar koristila čak i kao soundtrack za sportske igrice, pa i na nekim kečerskim takmičenjima je mogla da se čuje, zato što je jedna od žena koja se takmičila kao kečerka baš na tu pesmu, jer ima tako taj ritam, ulazila u ring. Kad spominjem sportove, evo jedna informacija vezane za Zrenjanin. U nedelju će se tamo trčati polumaraton, manifestacija koja će okupiti oko 800 trkača, a zbog Zrenjaninskog tog polumaratona biće i nekih izmena u saobraćaju, biće zatvaranja ulica. Uglavnom, start svih trka zakazan je za 11 sati ispred gradske kuće, dok dečija trka počinje u 9, a evo koje ulice će biti zatvorene od 10 pa do 3 popodne. Znači, trka će ići preko Malog i Žutog mosta, ulicom Đure Jakšića prema naselju Ruža Šulman, zatim Pančevačkom ulicom kroz naselje 4. jul, onda se povratak je kroz ulicu Doktora Laze Kostića, Koče Kolarova i Vojvode Petra Bojevića, tako da te ulice u nedelju u Zrenjaninu su zatvorene za saobraćaj od 10 do 3 popodne. E sad, pošto će biti toplo, ukoliko prvi put trčite, evo jedan mali savet od trkačkog veterana, odnosno mene, koja sam istrčala nekoliko i polumaratona i brzkih trka. Ono što ja uvek svakome kažem jeste da na stopala i tabane obavezno namažete kremu pre početka, najbolje vazelin. Onda vam se ne taru noge od čarape, ne prave se žuljevi i fino istrčite vašu trku bez problema. Inače, to sam naučila od onih koji su pre mene imali iskustvo sa svim tim. I eto tako, to vam je to. Neka su u nedelju lake noge.

Možda kod Natali upside down, ali ovako kada gledam u Srbiji što se goriva tiče uvek je, mislim, up, up, up, da cene idu samo na gore, tako da i narednih nedelju dana opet se vozimo skuplje. Liter evro dizela sada košta 236 dinara, dok je benzin 207. Oba derivata poskupela su ponovo za 2 dinara, ali to ne znači i da je pala prodaja. U Srbiji se prodaja goriva ne smanjuje, ako neki trgovac čak i raste, iako su cene dosigle, kako kažu, istorijski maksimum. Pa tako u KNES Petrolu kažu da je promet u julu i avgustu bio veći nego u istim mesecima prošle godine, a slično kažu i u Taksi Petrolu. Citiram, prodaja je uobičajena, građani i ne pitaju za cenu, odvoje dve crvene novčanice ili jedno od 5000 dinara i mi im natočimo u rezervor za toliko para. A to se vidi i po gužvama, mislim da iz dana u dan su sve veće, evo i sad, vreme popodnevnog špica, Brankov i Gazela iz pravca Novog Beograda, šta da vam kažem, krcati.

5.20 je, slušate Brzu traku Beograda 202. Idemo malo do Šapca, tamo počinje čuveni šabački vašar. Ja bi jako voljela da vidim taj vašar, nisam nikad bila, bila sam u Šapcu, ali ne na vašaru, ali onako nekako tačno mogu misliti kako je na njemu, a zbog održavanja vašara koji se zove malo gospodinski vašar na lokaciji Mihajlovac biće obustavljen saobraćaj od danas do utorka od 5 popodne do ponoći. Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Kralja Milana, produžetak ulice od raskrsnice sa ulicom Janka Veselinovića do raskrsnice sa Savskom. Takođe biće obustavljen saobraćaj na delu ulice Savska do ulaska na parking prostora stare kasarne do raskrsnice sa ulicom Kralja Milana. E sad, kao što si rekla, meni jako zanima kako je na tom vašaru. Nikad nisam bila. Eto, Šapčani, ukoliko želite, javite, pišite kako je tamo, ali onako baš me zanima. I ako se vozite na Ringišpilu, okrenite, brate, jedan krug za nas sa 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon udesa na deonici petlja Kolari, petlja Smederevo u blizini mesta Kolari u smeru ka Nišu. A da se mi malo vratimo jednoj od današnjih tema, autoskupovi koji nas čekaju u narednom periodu. Pričali smo o onima koji se dešavaju u Aranđelovcu i Ivanjici ovog vikenda, a zaboravili smo da ispratimo još jedan u pitanju tuning styling skup koji će se održati u nedelju u Bačkoj Topoli i kažu da će to biti isto pravi praznik za sve ljubitelje automobila. Na skupova će biti i u oktobru. Mi bismo sad da spomenemo sledeći, u pitanju Cars and Coffee Srbija, koji će se održati 4. oktobra u Lugu.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Po prvi put u Srbiji. 26. septembra u Sava centru. Legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
8: 202 za vas.

tople veče. Vidim da grmljavina u ovom trenutku ima u Sjenici i na području Zlatibora. Što se tiče temperatura u gradovima, uglavnom između 26 i 30 stepeni, u Beogradu 26. Tako da mislim da je super da sad, recimo, ako biste negde odete na Beogradski noćni market koji se održava u hangaru u Luci Beograd, traje do ponoći, pa eto, nije loše tamo malo prošetati, budi dobre muzike, možete kupiti sebi ili nekom drugom neki poklončić, a mi se vraćamo na 202 dobrom rock zvuku, pesma koju su mnogi obradili, pa i Britney Spears i Vir Ald Janković, mnogi su pevali, ali ovo je, mislim, najbolja verzija. I Love Rock and Roll u 6 sati, u brzoj traci 202. 202.

Prolazi ovo popodne, polako pada i veče, 6 sat 11 minuta je, tako da i u Beogradu sve manje gužvi, raščišćava se čak i na Gazeli, saobraćaj lepo teče i možemo sad sa Beograda da odemo u neki drugi grad, odnosno iz Beograda da odemo, na primjer, u Kragujevac. Tamo počinje sanacija još jedne saobraćene lokacije koja je vrlo frekventna i važna gradu, ali je postala kritična za vožnju. Nakon sanacije nadvožnjaka u Sušici, koji se otvara za nekoliko nedelja, sada počinju i radovi na nadvožnjaku u ulici doktora Jovana Ristića, i to u ponedeljak, tako da će ova deonica biti potpuno zatvorena za vozila. Inače, ovaj nadvožnjak je bio onako baš lošem stanju, sa dosta oštećenja, i eto, došlo je vreme da se i on popravi. Dok traju radovi, građanima će na raspolaganju biti alternativni pravac preko južne obilaznice i preko pirotehnike. Što se tiče roka za završetak radova, on je prvo bio jedan, pa drugi, i tako došlo se do toga da će biti sve završeno do kraja novembra.

Animal Instinct, savršen uvod od Cranberry za ono što nas čeka sutra. Ispred biblioteke grada Beograda u Knez Mihajlovoj biće organizovan celodnevni program posvećen upoznavanju šišmiša, prvenstveno i drugih životinja, ali prvo mesto šišmiša. Od 10 ujutru do 7 popodne posetioci će na štandu moći da saznaju zanimljivosti o njima. Biće tu jedna predstava dečija koja se zove Šišmilija, kao i knjiga koju ćete takođe sutra moći da se upoznate sa njom. Predstava počinje u 11, što će reći da je interesantno dešavanje ispred gradske biblioteke sutra u Beogradu u Knezu. Mada razmišljam da bi možda ja mogla na tako nešto da odem, da mi razbiju mit. Jedan od njih je da će se šišmiš upetljati ženama u kosu. Ja kad prolazim pored njih uvek se sklanjam zato što su me, ne znam, tome naučili. Priznajem da ih se bojim, ili ono da će mi uletiti u stan ako držim otvorene prozore. A kad smo kod životinja, Roxy Music ih imao dve na omotu. Nije šišmiš, ali je bio jedan soko i bio je jedan crni panter. Slušamo ih sada na 202, stvar koja se zove Love is a Drug.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Autoput za Zagreb na Novom Beogradu vozila na liniji 76 saobraćaju izmenjenom trasom do 30. septembra. U Domu zdravlja u Nišu sutra od 7 sati do 13.30 biće organizovani preventivni pregledi za proveru holesterola i triglicerida. Prethodno zakazivanje i uput nisu potrebni. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred IMO Outlet centra na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Festival Sira i Kačkavalja biće održan sutra od 10 sati u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu. Posetioci očekuju i raznovrsna ponuda vina i proizvodi domaće radinosti. Ulaz je slobodan. U Delta parku u Kragujevcu sutra od 10 do 14 sati Crveni krst organizuje humanitarnu akciju Korpa dobrote. Građani mogu donirati osnovne životne namirnice i higijenska sredstva za socijalno ugrožene porodice.
0: Servis 202.

Da. Ja sam se zamislila kao da je petak. I ne samo petak, nego da je već pri kraju i dan i ova brza traka, i to jeste tako. Ovaj, još nekih 25 minuta smo zajedno, bliže se i kraj brze trake ovog petka, što će reći stiže vikend, a sa njim stižu i neki radovi, pa evo, ukoliko budete vozili u okolini Šida, da znate da se put između Višnjićeva i Bosuta će u naredna tri dana biti zatvoren tokom većeg dela dana, tačnije od 8 u jutro do 6 popodne. I još jedna lokacija je potpuno obustavljena, to je put Arilje Prilike. Sutra, veći deo dana, u mestu Radaljevo nema prolaska automobila, a alternativni pravac je Arilje Guča, Kotraža, Ivanjica Prilike. Vikend nije stigao, odnosno ne stiže samo nama. Evo, stiže i Coldplayu. Ljudi su ispevali himnu Him for the Weekend, yeah.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na eks.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Eko.

E, sad smo stvarno stigli do kraja ove brze trake. Za koji minut na moje mesto seda Ksenija, počinje hit nedelje. Vi i dalje šaljite svoje muzičke želje za Dragstor koji počinje u 8. Čujemo se sledeće nedelje ponovo. Ćao!

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da odaberemo novi
1: hit petka.
0: 10 pesama i u ove večeri pred vama, samo jedna prolazi sutra u veliko finale. Večeras biramo hit petka, sa vama se druže Draško Šarić, Aleksa Stošić, moje ime je Ksenija Radović i evo kako možete glasati u hitu petka.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Pesme koje čujete večeras, njih smo već slušali u toku ove nedelje, one su uglavnom završile na drugoj i trećoj poziciji i sada imaju novu šansu i priliku da postanu hit dana. Prvi predlog, Royal Blood, 10 over 10.

0: I čuli ste svih 10 predloga, oni su konkurenti da postanu hit petka, a evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Poslušat ćemo svih 10 predloga, toliko imate i vremena da pošaljete vaš glas. Ovo je hit petka, tu smo do 8. A prvi predlog, Royal Blood i 10 over 10. Sa ovom pesmom otvaramo večerašnju emisiju, pesma koja pobedi večeras. Ima novu šansu sutra uveče kada je veliko finale, kada biramo hit nedelje.

večeras biramo hit petka, ovo je tek prvi predlog koji smo čuli. Royal Blood i Soup, i to je 10 over 10, a Superheroj je predlog broj 2 koji slušamo sada i naravno Bomba i Štampu.

Čućemo ko će poludeti od sreće kada proglasimo hit petka, ali mogu vam reći da je ovo trenutno pesma u vodstvu. Superheroji su za sada superheroji, a evo su i Kings of Leon, My Whole World. Ovo je treći predlog, pošaljite glas na 064 0202 200.

Ko će pobediti, koja pesma će postati hit petka, zavisi od vas. Pošaljite glas na 064-020-2200. Čuli ste Kings of Leon, a evo su i Letoštuke, Sve te tajne.

Stižu glasovi za Leto Štuke, ali i za Simple Minds koje slušamo u nastavku. Ovo je peti predlog, pesma se zove Beginner Boys. Imate dovoljno vremena do nekih 5 minuta do 8 sati da pošaljete vaš glas i da nam pomognete da odaberemo hit petka.

0: Vreme je da pošaljete glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Večeras biramo hit petka, evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Stigli smo tačno do polovine, vreme je da čujemo i šesti predlog. To su Lavina i pesma Fall Apart, ovo je njihov novi singl. Oni inače sviraju večeras u Novom Sadu, sutra uveče u Beogradu. Rumunska predstavnica na pesmi za Euroviziju, Aleksandra Kapitanescu i njen band, će nastupati takođe kao gosti, a koliko smo videli na društvenim mrežama, spremaju neki zajednički singl. Pa oni koji odu na koncert imaće priliku da ga čuju uživo. Za sada slušamo Fall Apart.

Čuli ste Lovinu i Fall Apart, a vreme da pređemo na sedmi predlog. Temper City, Reverse Psychology, još jedan od predloga u hitu petka. Možete glasati putem SMS ili Viber poruke na 064 0202 200.

Ako se pitate kakva je situacija na tabeli, prva tri mesta u ovom trenutku zauzimaju Bomba i Štampa, ali i Lavina kao i Guybrush Threepwood. Nisu daleko ni ostali, tako da čućemo do samog kraja da li će biti promene na samoj tabeli. Evo, počinje Ivana Peters i pesma Trag ljubavi, ona je za sada na mesto broj 5. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa.

I deseti poslednji predlog, Gajbraš, Tripud i Vreme. Imate još skoro 4 minuta da pošaljete glas na 064 020 220. Onda sabiramo sve i proglasit ćemo pobednika. Novi hit petka.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: Sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Hvala svima koji su bili uz hit petka, koji su glasali za njihovog favorita. Samo da znate da je ista ekipa sa vama i u nastavku. Stigo i Marko, družimo se u muzičkom dragstoru sve do ponoći. A evo kako na kraju ove emisije stoje stvari na tabeli. Na trećoj poziciji, na kraju Lavina i Fall Apart. Ako nas slušate u Novom Sadu, lepo se provedite večeras na njihovom koncertu, a imate i reprizu sutra u Beogradu. Veliki pozdrav i za sve vas koji ste glasali za Guybrush Threepwood i za pesmu Vreme. Oni su na kraju završili na drugoj poziciji, što znači da je
6: hit petka
8: Bomba i Štampa i Superheroj. Ova pesma ima novu priliku već sutra uveče u istom terminu, kada biramo hit nedelje.

0: Ja sam samo tvoja, 202. Muzički dragstor 202.
1: Dobro veče, tačno je minut do 8 sati i počinje novi muzički dragstor. Evo, 8 je sada. Marko je stigao.
2: Dobro veče, zdravo Ksenija.
1: Zdravo i tebi i svima vama koji ste večeras ostali sa 202. Da li ste spremni da budete pa naši muzički urednici ili da kažemo DJ-evi?
2: Pa možete da budete to večeras. Možete da nam pišete na Viber i SMS 064-0-202-200.
1: Tu su i društvene mreže, gde god nađete 202, vi pišite.
2: Tako da, javite se, budite naši muzički urednici, birajte muzičku listu za večeras. Ovo sa čime startujemo, Ksenija, Tonight.
1: Jeste, Raymond i Tonight, želja koju Gordan Gorunović šalje, kaže za dobro veče i laku noć. Pa mislim da je još uvek rano da kažemo laku noć.
2: Dobro veče.
1: Dobro veče i dobrodošli na talase 202.

0: Ovo što smo čuli je Lady A i Need You Now, pesma koju je poslao Aleksandar Čarli Đurić i šalje pozdrav ekipi Drugstora iz Kragujevca. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate u Kragujevcu večeras.
1: A i koji nas slušate u svim mogućim stranama, tako da kažem, u svim gradovima.
0: Jeste, jeste, stiže dosta poruka iz dijaspore u ovom trenutku, čitamo i to baš Marko da. I ja. Ali samo da znate da je selektor vaših muzičkih želja večeras naš Pop, on je tu, Miloš Popović, ali ton majstor Aleksa Stošić, Daško Šarić, producent i naravno svi vi, naši muzički urednici. The Dandy Warhols je ono što slušamo u nastavku.
1: Dragan Vujačić nam je poslao, Damir Ostojić, We Used to Be Friends.

0: Plavi Safir, Bajaga i Instruktori. Inače, Vlade Đoković nam uz ovu pesmu šalje pozdrav iz Užica. Od pozdravlja ekipa 202-ke, a da znate da je sinoć uručen i zlatni mikrofon Bajagi, naravno od Radio Beograda, za dugogodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti programa. A vi nastavite da nam pišete, budite naši muzički urednici, tu smo do ponoći.
1: Tu smo do ponoći, a u nastavku ovo što slušamo, dobili smo poruku od Willi Coopera, pozdrav za jednu drugaricu koja mi je dala ideju za pesmu. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, pozdrav iz dijaspore, rekao bi da je ovo Nemačka.
0: Tako da, i kaže, pa da odlepimo načisto, dogovoreno, zašto da ne, jel hoćemo?
1: Hoćemo, kreće Cherry Cherry Lady.

0: A tako se i zove ova pesma.
1: Čuli smo Notorious Duran Duran. Zoran Dražajić nam šalje pozdrav Požarevcu iz Kovina.
0: A veliki pozdrav i za Aleksandra, i on je večeras sa nama. I da ne zaboravim, pošto je stiglo još predloga da čujemo Duran Duran večeras, najbolje da nam pošaljete novu muzičku želju, zato što nećemo ponavljati izvođače u toku jedne emisije, znate i kako.
1: Tako da pošaljite nam na 0640-202-200 Viber i SMS
0: novu muzičku želju, potpišite se ako nam pišete SMS porukom, tu je za vas muzički dragstor i 202, a i Benson Boone i The Time of My Life. Aleksandar bira ovu pesmu, nastavite da nam pišete, uživajte, tu smo do ponoći i nadamo se da je Aleksandar uz nas i da čuje svoju muzičku želju.
1: A to ćete moći da uradite i vi, pišite nam

0: The Stranglers, Let Me Down Easy. Darka Zbiljić, Velimir nam šalje ovu želju.
1: A i Brankica Simić večera sa nama i zato ćemo čuti ovu pesmu. Naravno, šalje pozdrave iz Niša. Pozdravlja ekipa 202. Slušamo Empire of the Sun i Walking on a Dream. Još uvek nema sanjanja i spavanja. Tu smo do ponoći, do tada imate priliku da nam pošaljete šta želite da čujete u Dragstoru večeras, znate i kako.
0: Pišite nam Viber i SMS 064 0202 200.

Čuli smo Ljubičice i njehovu numeru Jedva čekam rat ljudi protiv mašina. Adam Nikić nam šalje ovu poruku, a to možete da uradite i vi. Tu smo sa vama sve do ponoći. 0640-202-200, Viber i SMS. U nastavku slušamo Macy Gray, I Try, Slobodanka Kecman, Talijanov nam šalje.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
3: 202 za vas.
4: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: 202 za vas.

0: Zoe Kida, Žena dete, čuli smo pesmu koju nam je poslao Ivan.
1: Nastavite da nam pišete, tu smo do ponoći. Vi ste naši muzički urednici večeras i stvarno su vam odlične želje. Čitamo poruke i verujemo da ćemo ispuniti većinu želja večeras. Primal Scream i Rox u nastavku. Dragan Vujačić poželao da čuje ovu pesmu. Budite maštoviti, budite kreativni, šta slušamo na talasima 202 zavisi od vas, i ako napišete SMS porukom, potpišite se. Tu smo do 12.

0: Jesi hipnotiziran, Marko?
1: Ne, još uvek ti.
0: Ne, još uvek, ja sam u potpunom transu. Hvala o nekome ko se potpisuje kao Sunđer Bob Bajramović, Admir Patrik. On je poželao da čuje Dina Dvornika. Kaže, hipnoti, easy, run, tako je napisao u poruci.
1: A šalje nam je pozdrave iz Kusatka, tako da nadamo se da ste uživali. Ovo što slušamo u nastavku, Vuk Bećković nam šalje, Leni Kravic i pesma Low. Low.
0: Mi se družimo do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite nam, znate i kako, znate broj telefona.
1: 0640 202 200.
0: Tu smo i na društvenim mrežama.

0: Rade, zaslužan što smo čuli večeras pesmu Hurricane, bili su to The Asteroids Galaxy Tour, a mi nastavljamo sa vašim muzičkim željama, tu smo do ponoći, sve ovo što čujete su vaši predlozi i samo da vas podsjetim da se potpišete kada šaljete poruku jer je stiglo u poslednjih par minuta dosta nepotpisanih poruka.
1: Da, znamo čija je čija želja, samo se potpišite i to je to, 0640202200, Viber i SMS. U nastavku stiže nam Culture Club, slušamo Time, Anica Filipović nam je poslala ovu želju.

Jaroslav se setio ove malo drugačije verzije pesme What a Wonderful World. Ovo je bio Joy Ramone u originalu Louis Armstrong, tako da nadam se da ste uživali i da ste tu uz vaš muzički dragstor. Ovo što čujemo, ovo je Sivert Hoem. Jeste bio i koncert nedavno u Beogradu, nadam se da ste bili, barem tako kaže poruka, kaže utorak nam je sa svojim bendom priredio fantastičnu svirku. I u to ime ova pesma, Moon Landing. Inače, on je pevač Madrugade, ali ovo je njegova solo pesma Moon Landing za Milorada Sokića. Uživajte! Sivert.

0: Čuli ste želju Vojna Ristića, Gary Newman i Curse. A ako nas slušate u vašem automobilu u ovom trenutku, srećan put. Nadam se da uživate u vašem putovanju uz 202.
1: U nastavku slušamo pesmu koju nam je poslala Jasminka, Hello 202, mojoj najomiljenijoj od 1992. Pa boga mi dug staž, zar ne?
0: Jeste, zato ćemo i čuti Bjork u nastavku.
1: Bjork u nastavku i pesma Yoga.

0: Čuli smo Pet Shop Boys, West End Girls, Tole nam je poslao ovu želju, a to možete da uradite i vi, Viber i SMS, tu smo sa vama još, pa da kažemo, 2,5 sata otprilike, malo manje.
1: A broj na koji možete da pišete je 064-020-2200, kao što je Marko rekao, SMS i Viber porukom. Neko ko se nije potpisao nam šalje sledeću želju, tako još jedan put da ponovimo. Ako nam pišete, obavezno napišite i kako se zovete i iskoristite priliku da nekome posvetite vašu pesmu. Resistance i Muse, ono što slušamo u nastavku u muzičkom dragstoru. Imate još dovoljno vremena da nam pošaljete želju šta želite da čujete na talasima vaše 202.
0: Tu smo večera za vas, vi ste naši muzički urednici.

0: Čuli smo Suede, Europe is our playground. Istigla me poruka od Saše, kao i uvek veliki pozdrav od Pukija sa Baračke kraj Dunava.
1: Veliki pozdrav od ekipe 202, nastavite da se družite sa nama sve do ponoći. Do tada slušamo vaše muzičke predloge, a i Aleksandar i Aljoša iz Tuzle su večeras tu sa nama. Kaže, slušamo 202 svaki petak i ostale dane, a nisam dugo ni slao želju da li bi mogli da pustite pesmu The Less I Know, The Better. Tame Impala u nastavku, uživajte, veliki pozdrav i za Aleksandra i za Aljošu. Ako želite da čujete vašu muzičku želju u muzičkom dragstoru, znate kako možete da nam pišete. Tu su društvene mreže, tu je SMS i Viber broj.
0: 064-0-202-200. Čekamo vas.
1: Čekamo vas, Aleksandre, Aljoša, uživajte u vašoj želji. Pozdravlja vas ekipa muzičkog dragstora.

0: Stigle su dve želje da čujemo ovu pesmu.
1: Simply Red sa Something Got Me Started. Dobili smo dve želje, kao što je Ksenija rekla. Nebojša Branko nam je pisao i ova druga sa Instagrama, Zlatan Zlaja Bekrija.
0: Iggy B je večera sa nama, zato u nastavku Bad Heart i Bad Woman Blues. Nadam se da ste tu. A inače, ovo je ista želja kao i prošlog petka, ali sada u pesmi Bad Woman Blues. I ovu pesmu posvećujem jednoj Nadici. Nadamo se da je i Nadica uz 202. Ovo je za vas. Uživajte!

0: reach out and touch me.
1: Johnny Cash, Personal Jesus. Marko nam je poslao ovu poruku i to nisam ja.
2: Sigurno?
1: Sigurno, večeras ne.
2: Pa stvarno, pusti drugi ljude da biraju muziku.
1: Nisam
2: na 202.
1: Nisam drugi telefon.
2: A, dobro. Motrim ja ovde da ti ne šalješ Krišom poruke. Ne brini se. Otkrila bi da si to uradio. A Dan, Dan Ćosić bira sledeći. The Style Council, Have You Ever Had It Blue? Nastavite da nam pišete. Slušamo vaše muzičke želje do ponoći.

0: Čuli smo Cold Cut and Lisa Stansfield, People Hold On. Siniša Ljesar nam šalje ovu poruku i pozdrave iz Sente.
1: Pozdravlja i ekipa 202-ke. Po policama sećanja idemo sada, tražimo pesmu koju šalje Goran Maršali u nastavku. Uživajte.

0: Kakva pesma i generalno glas Toma Jonesa uvek popravlja raspoloženje, a nema spavanja, iako je 10 sati i 17 minuta. Družimo se u muzičkom drugstoru sve do ponoći. Ah, kako smo lepo to korski rekli. Tanja inače odabrala da čuje pesmu She's a Lady. Tanja, nadam se da ste tu, da ste uživali u vašoj želji.
1: A nadamo se da su tu sa nama, da je tu sa nama i SČ, tako je potpisan, koji je poslao sledeću želju: riblja čorba kad hodaš.
0: Uživajte. I da ne zaboravimo, imate još malo vremena da nam pošaljete vašu želju na 064 0202 200. Veče ne miriše.

0: Luke Combs i Days Like These šalje nam Vlada, šalje pozdrave za 202. Ekipa od pozdravlja, a nastavljamo dalje, ovo sledeće je za Višnju.
1: U nastavku Butch Cassidy, nema ljubavi u klubu, samo za Višnju. I bit će valjda neke ljubavi.
0: Bit će ljubavi, 064-020-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Koliko je ovo bio veliki hit kada je izašao, slušajte samo ovu melodiju.

Čuli smo Chris Ria o Berž, to nam je poslala Katarina Vuković. Ovo što slušamo u nastavku, Arctic Monkeys, Snap Out of It, šalje nam Staša, ima 13 godina i ovog petka je poželjela da čuje Snap Out of It od Arctic Monkeys. Staša, ovo ide samo za tebe, a mi smo tu još sat vremena i oko 25 minuta.

To je bio Thomas Boldy, čuli smo She Blinded Me With Silence i pozdrav za sve dobre ljude. Šalje nam Zoltan Friedman i jedna samo mala dopuna što smo slušali o Berš, također nam je i Đura pisao i Đura nam je također poslao i za sledeću želju, stavit ćemo na listu za našeg selektora za večeras. Slušamo u nastavku Alisu i Sanja, pozdrav ekipi za 202-ku. Mara nam je poslala ovu želju. Uživajte!

0: Dobili smo poruku iz Svilajnca od Danijele, ovo je bilo za nju, šalje ekipa 221 poljubac ili ti kiss. Čuli smo I Was Made For Loving You.
1: U nastavku slušamo Lake of Tears, Forever Autumn, Maja Zorić nam šalje ovu pesmu.
0: I jeste, i počela je jesen, tako da ne mora da traje baš zauvek, ali prije ova promena.

0: Aleksandar je poželeo da čuje Foo Fightersa i Everlong za njegovog sina Andreja i eto, sve najbolje želimo obojici, a i svima vama koji su večeras uz muzički dragstor. Tačno je 11 sati, evo za koji sekund i jedan minut, ušli smo u poslednji sat našeg večerašnjeg druženja, ali ostalo je još dovoljno vremena da čujemo vaše želje.
1: Imamo još sat vremena da vidimo šta ćemo još da slušamo večeras do ponoći. Sofija Petković, Atanacković, kaže, moj suprug i ja voleli bismo čuti Haustor. Tako da u nastavku ide Haustor i...
0: Sejmeni.
1: Uživajte. Uživajte.

0: Miracle Worker i grupa Super Heavy, mada ste čuli na kraju imena ko čini sve ovu grupu: Josh Stone, Dave Stewart, Mick Jagger, Damian Marley i tako dalje i tako dalje. Ali Nataša je imala odličnu želju, zato smo i slušali ovu pesmu. Veliki pozdrav za nju.
1: U nastavku slušamo Bijelo dugme, Pristao sam, bit ću sve što hoćem. Rajković Dejan nam je poslao.
0: Pristali smo. Ispunjavamo vaše muzičke želje sve do ponoći. Mislim da nećemo stići da prihvatimo još vaših želja, jer je stigao stvarno neverovatan broj poruka danas. Ali ostanite uz nas do samog kraja, zato što ćemo čuti odlične pesme.

0: Rockset, čuli smo The Look. Teodora nam je poslala ovu poruku, a lepo smo se malo i razmrdali sada uz...
1: Jesmo, da. Boga mi, Marko i ja smo džuskali uz ovu pesmu i zapevali bi, ali bolje da nas ne
0: bolje
1: čujete.
0: Bolje da ostanemo na džuskanju.
1: Bolje da ostanemo na džuskanju i bolje da ostanemo na vašim željama. Da pouzmu nastavku, ovo je želja koju šalje Vlada iz Aranđelovca, pa uživajte, pozdravlja vas ekipa 202, tu smo sa vama još nekih 40 minuta.

0: Bili su to Killers i Miss Atomic Bomb. Inače, Dimitri iz Smederevske Palanke nam je poslao pozdrave i poželeo da čuje ovu pesmu. Kaže, spot je fenomenon, šteta što ne može da se pusti, ali može i samo muzika. Nažalost, putem naših talasa samo muzika, ali zato je i veće uživanje. Pogotovo ako ste sad u nekom dobrom društvu, na nekom lepom mestu ili dovoljno na vašem biciklu, automobilu.
1: Ako se vozite negde, da, pojačajte onda 202. U nastavku slušamo Pale Saints, Kinky Love. Zoran Stanišić nam šalje ovu želju.

0: to je bio Leon Bridges, čuli smo Beyond, Aleksandar Božić šalje u želju.
1: A i Nikola Mrđe večera sa nama, zato Arijem i Drive, uživajte u vožnji i želimo vam srećen put ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu ili u bilo kom drugom prevoznom sredstvu.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.
1: Ovo je 202 muzički dragstor.

0: Ovo sjajnu pesmu donosi nam Boki na talase 202, pozdravljamo ga i mi. Dado Topić je ono što smo slušali malo čas i naravno pesma Jesena. Došlo je vrijeme da se pozdravimo. Sa vama su u nekoliko poslednjih sati radili Aleksa Stošić, ali i Bane Stevanović, Marko Nikolić,
1: Ksenija Radović
0: i evo Žarko Vladetić je stigao, on će biti sa vama u nastavku kao naš ton majstor, i Draško Šarić, da ne zaboravimo i njega, i naravno svi vi, najbitnija karika ove emisije, naši muzički urednici.
1: Sve ono što nismo stigli da pustimo večeras, budete tu sa nama i sledećeg petka, tako da možda možemo da pustimo sve ono što nismo stigli sada.
0: Ali morate da nam pišete ponovo sa tim, sa novim željama narednog petka. Mitar Nedeljković radi je to. Čućemo tri pesme za kraj, a prva je njegova, Dave Matthews Band i Two Step. Nakon toga i The Kinks i Waterloo Sunset,
1: koji nam šalje Predrag Cvijović, i za kraj ćemo imati Bad Company, Feel Like Making Love.
0: Da, pozdrav od Mirke iz Sremske Mitrovice, ona je poželjela da čuje Bad Company večeras, ali nadam se da ste u dobrom društvu, mi vas svakako ostavljamo u dobrom društvu, do narednog susreta, do slušanja.
1: Do slušanja, ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
7: Bez sunca se ne može. I to je današnja tema u emisiji Tu i tamo. Slušat ćemo muziku koja ima veze sa suncem. I eto, makoliko sunce bilo zdravo i potrebno, takođe moramo i da se čuvamo sunca, ali ne brinite, ovde ste sigurni, dovoljno da pojačate 202-ku, nemate potrebu ni da stavljate crne naočare, ni da mažete kremu za zaštitu lica od sunca. Što se našeg programa tiče, broj telefona znate, 064-022-200, možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i samo da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. Za početak idemo u jedan krug oko sunca, Around the Sun, Yellow.

A ovo je bilo nešto dobro poznato. Jedan sunčani reggae, sunshine reggae, slušali smo Laid Back, jedan veliki hit za koji sam sigurna da vam uvek prije, naročito ovako nešto popodne, subotom na 202. A mi ćemo sada da se okrenemo na jednu malo drugu, rockerskiju stranu, ali evo stižu i vaše poruke. Kaže, pozdrav 202, da li je tema emisije Sunce, pita Srđan Čicevac. Jeste, tema emisije je Sunce, znači očekujemo vaše poruke, koje su vam omiljene sunčane pesme. A evo i ovde imamo već jednu dobru poruku sa broja koji se završava na 392, Black Hole Sun i Soundgarden. I eto sada pišemo vaše predloge i ubacujemo ih u toku današnje emisije, tako da eto. A ovde imamo još nešto da vam odmah pročitam. Pozdrav svima, moj predlog za današnju temu je Always the Sun od Stranglersa. Lep ostatak dana vama i slušaocima. Eto je, piše Karolina. E pa, Karolina, hvala. I mi vama želimo lep dan. A evo, pisala nam je i Tatjana. A ne, da, Tatjana, kaže Zoe Kida i pa naravno njeno Sunce. Pozdrav iz Zapada.

Batina. Evo i mi vama šaljemo sunce iz Beograda, ali sada slušamo grupu Aerosmith jer i oni imaju nešto za nas, a to je Sunny Side of Love.

Ovo je bila grupa Soundgarden i evo, već smo ispunili vaše želje, Black Hole Sun. Jeste malo mračni pogled na sunce, ali svakako jedan veliki hit i jedan sjajan bend koji je uvek u dobrom trenutku da se zavrti ovde kod nas na 202. E, stižu vaše poruke, očigledno vas je inspirisana la naša tema. Kaže, veliki pozdrav za ekipu iz Beograda, za preporuku pesma za temu sunca imam When the Sun Hits, Slow Dive. Hvala mnogo, pozdrav od Tea. Evo, čitamo dalje. Kaže, pozdrav Ivana, danas samo pozitiva i nikakvo mračenje, samo uživanje u pravoj sunčanoj energiji. Evo nekoliko savršenih stvari za popodne na 202 uz kaficu i nula stresa. E, ovo mi se sviđa baš. Kad bismo svi mogli sve bez nula stresa, gde bi nam kraj bio? The Beatles, Here Comes the Sun, Cream, Sunshine of Your Love, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Red Hot Chili Peppers, Behind the Sun, U2, Staring at the Sun, The Doors, Waiting for the Sun, Weezer. E, da vam kažem, Weezer je već u našoj playlisti. Islands in the Sun, Violent Femme, Blister in the Sun. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Saša, hvala što nas slušate i hvala što uvek dajete sjajne predloge. Evo da pročitamo ovdje još jedan predlog, a onda pa da slušamo muziku. Leto Štuke i Darko Rundek, Sunce. Eto, ove pesme se setio Vlaja iz Ripnja. E pa ja se nadam da će to isto biti do kraja naše današnje emisije. Smo te krenuli. A sada jedna pesma jednog naslova koji nam je i tekako odgovarajući za našu današnju temu. A i bend je takođe odgovarajući. Sunce zna da mesec zna. Slušamo Električni orgazam.

Još jedna sunčana pesma u regi fazonu, Del Arno Band u emisiji Tu i tamo. Slušali smo i Njihovo sunce. Stižu vaše poruke. Očigledno vam se dopala naša današnja tema, odnosno dopada vam se i dalje. Kaže ovako, el može Supergrass, Sun Hits the Sky, pozdrav iz sunčanog bajmoka, napisao nam je Edi, a ovde imamo još poruka koje nismo pročitali. Dakle, pozdrav iz pivnica, moj predlog je Iceburn Sun, eto je napisao Daniel, a ovde opet imamo neke poruke, a kaže ovako, pozdrav, dvojko, predlažem Sex Pistols, Holidays in Sun, Dušan Kovilj. E pa evo, sve pišemo i trudimo se što više vaših predloga da pustimo, kao i uvek u emisiji Tu i tamo. A sada dolazimo do jedne zaista divne pesme koju ne smemo da zaboravimo i preskočimo, iako se radnja dešava u junu. A to je pesma Seven Days in Sunny June, dakle sunčani jun, jeste da smo mi sad u septembru, ali ovo je još jedan bend koji zaista prija i danju i noću i zimi i leti, Jamiroquai.

A mi ćemo sada, evo, da pročitamo još jednu poruku, a onda ćemo da slušamo muziku. A ovo nam je pisala Duca, predlog je The Sun Always Shines on TV i grupa Aha. A evo, još neki dobri predlozi dolaze sa svih strana, ali sada ćemo se podsjetiti jednog velikog filmskog hita i soundtracka, ali i samog filma. Eto, prošlo je već 10 godina od trenutka kada je film La La Land zaista napravio pravi haos na svetskoj sceni i osvojio mnogo Oscara. Muzika, veoma bitan moment tog filma. I eto, film i otvara jedna pesma u kojoj su svi zajedno na okupu, članovi ekipe, znači La La Land ekipa, cast, i pesma, a mnogi će, verujem, da sada pojačaju 202, Another Day of Sun.

Još jedna prava i sunčana i letnja pesma, grupa Weezer, Island in the Sun. Ja se nadam da je Saša iz Bora propratio, a da smo pustili pesmu sa njegovog spiska. Biće tu još pesama sa tog spiska, jer su uvek dobri i pravi predlozi. Ali sada da znate da opet imamo nešto za vas, a to je za Dušana Kovilja. Malo pre smo čitali poruku, predlog je takođe odličan, Sex Pistols i Holidays in the Sun.

Bila ovo grupa Manic Street Preachers i oni su se uklopili u našu današnju temu sa pesmom You Stole the Sun from My Heart. Stižu vaše poruke, čitamo ih. Pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Moji predlozi su Level 42, The Sun Goes Down, Living It Up, Shack Attack, Sunshine i Bonnie M. Sunny. To nam je napisao Milan sa Vračara. Milane, hvala što ste tu. A Milan je ocenio da je super i što smo slušali Jamiroquai i pesmu Seven Days in Sunny June. E, kaže Siniša ovako: da sam znao da ćete pustiti Pistolse, naručio bih i ja. Pozdrav Siniša Pančevo. A evo, imamo i ovde jedan dobar predlog. Kaže, možda bi mogla pesma iz filma Kosa Miloša Formana, Daj nam sunca. Naravno, odličan predlog. Tako da, slušajte do kraja našu emisiju, pa se nadam da ćemo još mnogo vaših ideja i predloga da uvrstimo u našu playlistu. E sad, mnogi od vas su takođe se setili, ali sada da ne čitamo tačno ko je to pomenuo, mi ćemo da zasijamo uz sunce koje ima Zoe Kidan.

0: Ja sam Zoe Kida i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
1: E, pozdrav od Kande Kođe Nebojša i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo. I ljubimo vas.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas tema sunce u naslovima pesama i naša playlista je sve zanimljivija jer nam i vi šaljete sjajne predloge i ideje koje ubacujemo. I sada dolazimo do jedne super rokerke koju znamo pod imenom Chrissy Hynde. Ona je na svom solo albumu Stockholm, to je bio njen debi solo studijski album 2014. uvrstila pesmu Dark Sunglasses, tako da ćemo sada čuti njen prepoznatljiv i dobro poznat glas u toj solo varijanti, a posle toga stiže opet jedna pesma koju ste vi izabrali. Ali prvo Chrissy Hynde, Dark Sunglasses.

Ja se nadam da je Milan pojačao 202-ku, jer ovo je bila grupa Level 42 i pesma The Sun Goes Down, Leaving It Up, i zaista se sjajno uklopila u našu današnju temu. Imamo opet jedan izuzetno i letni i sunčani i da kažemo okeanski hit, zato što je u spotu Sheryl Crow i surfovala, tako da je pesma koja sada stiže jedna fenomenalna ilustracija za našu današnju temu, Sheryl Crow, koja je inače najavila i novi album koji će se uskoro pojaviti, ali mi slušamo njen sunčani klasik Soak Up the Sun.

Ovo su bili Arctic Monkeys i When the Sun Goes Down. To je predlog koji nam je među prvima poslao slušalac Sunny D, tako je potpisan. A predloge koje nam je još poslao su i The Sun Always Shines on TV. Kaže, puno pozdrava danas sa Tise i iz Titela i zaista jedna divna video poruka sa divnim predelima u prirodi i eto, neko i uživa, a neko radi, a neko sluša muziku u svakom slučaju. I ove subote lepo sarađujemo i ispunjavamo vaše želje i vi šaljete super predloge. A sada nešto novo, mislim novije. Zara Larsson je prvo lansirala Ponoćno sunce kao hit single, a onda je stigla i druga verzija kada se u ovu pesmu uključuje njena koleginica sa kojom je takođe imala već jednu zabeleženu saradnju, a to je Pink Pantress, i sada slušamo njih dve zajedno na temu Midnight Sun.

Još jedna super kombinacija i muzička i sunčana, zajedničkim snagama James Bay i John Batiste u pesmi Sunshine in the Room. Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas u prvom planu sunce koje se nalazi u imenima velikih hitova i naših omiljenih pesama. I sada dolazimo i do rubrike naše koja se zove 3 u 1 i koja će u potpunosti biti posvećena izlasku sunca. Dakle, pojam nam je sunrise i evo zaista neverovatno, pre samo nekoliko minuta stigla je poruka koja kaže, pozdrav Ivana, ako može pesma Sunrise Nora Jones, pozdrav iz Niša. To je napisala Jelena i hvala što je podržala, eto, sasvim slučajno našu rubriku 3 u 1, jer će Nora Jones sa pesmom Sunrise biti u sendviču između dve pesme. Ali prvo slušamo jedan elektronski duo koji je prvo napravio pesmu Sunrise, oni se zovu Shouse, ali je onda Adam Ten napravio remix i to je ta situacija koja se često dešava, da imamo neku dobru pesmu, ali kada neki DJ to malo preokrene i remixuje na svoj način, to zaista postane prava bomba. I to se odnosi baš na pesmu Sunrise, koja obeležila ovo leto, kako u playlistama DJ-eva, tako i na društvenim mrežama. Ako niste čuli do sad, obratite pažnju na pesmu Sunrise, ali Adam Ten remix. Dakle, Shouse je grupa, pa onda, kao što smo rekli, Nora Jones, opet Sunrise. Dakle, sve ista reč, ali potpuna muzička drugačija ilustracija. I posle toga, kao Sunrise broj 3, pa naravno, Simply Red.

Ovo je bila naša rubrika 3 u 1 i 3 pesme Sunrise. Ovo je već bila grupa Simply Red sa kojom se završila ova kombinacija. I nastavljamo dalje sa našom sunčanom temom u emisiji Tu i tamo. I tako nam stiže jedan veliki umetnik koji zaista kada čujete njegov glas, sunce vas obasja.

Najavio je i uskoro neke koncerte ponovo i obradovo svoju publiku. Reč je o Stevie Wonderu, slušamo pesmu You Are the Sunshine of My Life. To je bio singl lansiran 1973. i nalazi se na albumu Talking Book. Ovo je Stevie Wonder.

Bili su ovo zajedničkim glasovima i snagama Elton John i George Michael u zaista jednoj fenomenalnoj verziji pesme Don't Let the Sun Go Down on Me. I ovo je bila idealna prilika da slušamo ovu pesmu, jer je nekako nismo baš dugo zavrteli ovde, bar u emisiji Tu i tamo. A sada opet nastavljamo i za sve vas koji se brinu da li će njihovi predlozi da budu tu, evo Miško, da znate, bit će sve u redu i sada će biti pesma za vas. Pozdrav ekipi najbolje radio stanice, predlog Sun Always Shines on TV, aha, 1985. A kaže pozdrav iz Leskovca Miško. Evo Miško, ništa ne brinite, stižu članovi norveškog trija, aha, u velikom hitu. E sad, da li je to tačno ili mi tu da ipak pomenemo i radio, ali kažu da sunce uvek sija na televiziji. A evo, mi dokazujemo u emisiji Tu i tamo da sunce sija i na 202. Ovo su Aha.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I tako nam je pevala Katrina i njeni talasi, Katrina and the Waves, dobro poznatu pesmu i veliki hit Walking on Sunshine. U emisiji Tu i tamo danas jedna sunčana raspevana tema, stižu vaše poruke i eto, mnogi i neke predloge koje smo pustili pozdravljaju u svojim porukama, a mi se svakako trudimo da ispunimo i vaše želje. I tako dolazimo do jednog super benda i do pesme koja je, verovali ili ne, lansirana pre 60 godina. Zove se Sunny Afternoon i nalazi se na albumu Face to Face, a pesmu nam sada izvode članovi benda The Kinks. Sunny Afternoon.